Eskuin muturra aipatzerakoan, asko dira burura datorkizkigun objektuak. Faseak, esbastikak, panzerrak, gaskamarak. Baina segurazki, gutxiri etorriko zaie burura Volkswagen kakarrardo bat edo Fiat Topolino bat. Baina saio honetan ikusiko dugun bezala, fasismoaren lotura automozioarekin oso estua izan da hasiera hasieratik. Eta azken hamarkadan areagotu egin da. Gaur, haustura metabolikoan, eskuin motorra.

0: Arrastion, entzule maiteok.
1: Hemen gaude udan lanean hemen gu, jotake estudioan horrengoan, ez?
0: Gure refugio klimatiko partikularrean, ez?
1: Ba, begia ja ordu honetan, desente berotzen dela estudioa, eta Bilboko beroa ere oraino sartzen zaigula. Egia esan, horrekoan domekean egin nuen zuzeneko zailan fresko gongien, hor, benetako hartatza parkeko refugio klimatiko horretan, ez?
0: Oh, yeah.
1: Baina arazo teknikoa direla eta ezin zan genuen zailoa grabatu, hor zuzeneko benetako zuzenekoa izan zen, ez? Erabate efimeroa, hemen grabaziotatik aratago, Helenik eta barkamen eskatu nahi dugu berriro ere...
0: Baina, Leni, berriro ere, barkatu.
1: Bera, ebilitzelako hor, basaiatzen, lortzen, aparaiuak... zuzeneko grabatu alizateko,
0: baina,
1: eta berandu esan genio, ja, ba, bueno, moldatuko ginela, eta estudioan grabatuko genuela.
0: Amore man genuen oso azkar.
1: Eta, bueno, amarkamen agarriro ere, eta eskerrak, maia leni.
0: Beti eskerrak.
1: Hemendik. Eta, bueno, ba, hasiko gara saltzen apur bat, zergaitik egin genuen zuzeneko hori domekan, eta zergaitik ere, saio hau eskuin motorrari eskainiko diogun, ezta? Izan ere, bueno, hau ez da gure ideia izan, kontzeptu ez dugu guk sortu, eskuin motorraren kontzeptua. Kontzeptu bat, zufluiela ez plataformako kide batena da, eta bera botu zuen ideia moduan, bueno, ba, kanpaldian, bere ustez kontzeptu landu bar genuela, ez azkenan, ba, bueno, zufluiela den aurkako borroka, ba, bada, autoan oinarritutako garraio eredu baten aurkako borroka, eta ikusten zuen hor, ba, beharra, azpimarratzeko, autoak kontzeptu moduan eta eskuin muturra daukaten harreman hori, ez? Bereziki eskuin motorrak autorekin dokon obsesio hori
0: bereziki, ba, bueno, hor
1: ero, problematizatzea bai. Politikoki problematizatzeko beharra, ez? Orduan nahi zuen
0: argitu behar dugu, odei ez dagoela hirugarren pertsona hitz egiten, ez? Sufrilari eseko kide hori ez dela odei. Zala beste pertsona bat.
1: Horia, horia, beste batek.
0: Ez zela jun izpilu baten aurrera esatera bai, nik uste dut egin beharko zen uketela, ez irratxa jo bat zuzenean hor. Beste pertsona bat da.
1: Horia, beste batek sortu zuen pegatak eta guzti egin ditu, ba, bueno, pegata, bi eredu, bi pegata eredu daude, nahiko politak egin jasun, auzo eta herrietara helduko ziren. Eta bera potasun, bueno, beharra, sufren alko kanpaldian, hori gaia tratatzeko beharra, podcast baten bidez, eta, bueno, ba, kurtu zitzen podcast bakarra hori egin zezakela, eta, bueno, preste gontzitekela, ez akampara joateko, ba, ba, gurea izan zen, eta, bueno, guk desafioa onartu genuen, ez? Eta hori biliginen jotake, ba, eskuin motorra kontzeptu hori edukiz betetzen, edo, ez?
0: Hor, beste gure podcast anaiak, ez? Ez zeuden prest, ez gelditu makinak edo hauetako podcast bat ez egoen prest. Bara izan gara.
1: Ba, nik usteku azkena, ba, bueno, eskura garrinak inena, ez? Merkeenak, no? Merkeak, guztiz
0: merkeak.
1: Izan, beste kidei egizan kamizetako baitu txezken hor parte hartu zuten guztiei, uste guri ez itxegoela edo kamizetari, ba, nahi gozuk bat emango izugu, gorka.
0: Ez da beharrezko, ez da beharrezko.
1: Eta, bueno, orduan hori, ja intro napuru bat aurrera datu dugu, zein izango den gaurko saioaren ardatza, ez? Autoindustria, eskuin muturra, autoren kontzeptua.
0: Hainbatetan landu izan dugun gai bat berez.
1: Hori da, eta nahi duguna, azteko azpimaratu, bueno, hemen, osak, helburua ez dela inundik nioen esatea, autora biltzen duen jendea, fasista dela, ez?
0: Disclaimer, ez? Disclaimer.
1: Panorama nahiko iuna izango zerako, ez da? Izan ere, bueno, hainbat saioetan landu dugun moduan, autoa bada artefaktu nahiko transbertsala, gaur egun gure mugikortasun ereduaren zentroan dagoena era bat, ez, egia denarren, ba, bueno, populazioaren sektore zabal batzuek ez daukatela kotxerik, errealitatea gaur egun, ba, bueno, jende gehiak edo kotxea daukola, edo beste baten kotxean, ba, mugitzen dela, ez, hor, ba, dintxikikoak igual gura zen kotxearekin, pertsona nagusiak ere hor, eta, bueno, badau sektore batzuk igual ez daukatena kotxerik, baina orokorran oso orokortuta dago kotxearen erabilera, eta sektore ideologiko guztietara ailegatzen da, ezta?
0: Bai, izan ere, bueno, hau, landu izan dugu autoa, saioan, oin dela denboraldi batzuk.
1: Bai, ez dakit, ja, bigarren denboraldian, igual, edo, agian lehenengoko, inkluso, ez dakit.
0: Ez, oin dela, bi denboraldi, bueno, berdin.
1: Hore, guiko duzu, Irolako web horrian, edo...
0: Ze, archibo guzti horiek hor daude, Irolako web horrian. Eta edo zein kasutan, egia da, hor, azpimarratu izan genula, ba, autoa, badala, tresna bat, ez, heldu egiten dala, ba, gizartearen kapa oso zabaletara, ez, batez ere, pues, gure mendebalde...
1: Bai, zentro imperialistan, ez?
0: Bai, zentro imperialistan. Azken finean, badala tresna bat, bueno, erlatiboki popularra edo eskuragarri dagoena, ez? Eta zentzu horretan, zuk esan duzun bezala, da bada gauza bat transbertzala. Ez da beharrezkoa izatea, pues, turbofascista bat edo turboliberal bat kotxe bat izateko. Are gehiago, gizartearen antolaketak berak einandi batean bultzatu egiten zaitu, ez?
1: Bai, behartu ere, kaso eskutan, kotxerik espaldin baukazu, lan batxuetara ezin duzu sarbiderik izan, adibidez, eta edo, bueno, edo askotan ere, zerbitzu publikatara joateko, dependen un bizitzaren, ba, autoa izateak, zailtasun handia
0: ekartzen ditu, bai. Eta gero be bai, bueno, badaude incluso, bueno, beste mototako penetrazio batzuk, es, pues agian furgoneta izango litzatekena eredu argiena, es, pues adibidez furgoneta zenolako onarpena, miresmena edo incluso prestigio zera, es, ba gure gizartearen hainbat sektoreetan.
1: Bai, sektore eskerreko, sektore incluso ekologistetan, es, egiko luke.
0: Baino, azpimarratu nahi genuna sai honetan bada, naiz eta tresna transbertsal hori izan, ez dugula ikusten orokorrean, ba gure gizartean, ba bueno, sektore, hainbat sektore ideologikoetan, ba, eraiki egiten denik diskurtso bat, ba, holan oso sutsua, autoaren defentsan, edo, bueno, edo automobilen defentsan, ez?
1: Bai, adibidez, ba, bueno, segurazki furgoneta daukaten gehiengo zabal batek, edo uneko handi batek, ba, bilduri emango lioke botoa, ez? Baina, ez dugu imaginatzen, Arnaldo Otegi hor diskurtso batean, ba, furgoneten aldeko defentsa sutsu bat egiten, zaten, bueno, furgoneteroak dira, gizarteko sektore diskriminatuena, ez daukatelako aparkalekurik, edo, horako diskurtso, pues, nahiko estramotikoa irudituko litzaiguk, ez da? Baina berriz, aurrera ikusiko dugu modan, eskuin muturreko sektore batzutan, bai, antzeko diskurtso batzuk egiten direla, zaten, ba, bueno, autogidariak dira, sektore diskriminatuenak, edo sub, kotxe giganten erabiltzaiek diskriminatuak izaten ari dira, defendatu behar ditugu.
0: Ezin direlako hirietara sartu, ez? Karo, ni, pues adibidez hori, ni italiarra naiz, eta nahi du nire suba sartu, ba, nire...
1: Milaneko zentrora, eh?
0: Hori da, edo, ez dakiz, edo, terrazako, ez dakiz, herri batera, ez? Dituela kalestuak, ez? Ba, bota behar da herri hori, ez? Berriro eraiki nik suba sartu alizateko.
1: Ba, horako diskurtzak, eskuin muturrean, ba, bueno, ez dira rarak, ez? Gero ikusiko dugu modan, ordan. Oso transbertsala izan arren, kotxearen apologia edo kotxearekiko obsesio hori ikusten du gehimat eskuin muturreko sektoretan, ez? Baina, bueno, azteko hasiko gara kokapen historiko gaten autoarena orokorrean, ze, bueno, zaten egara oso transbertsala dela autoarena bila, eta bar, ma, osta, beti horrela izan, ez da ze momentu historikoan aldugu kokatu aldaketa edo transbertsalitaterako puntua gorka.
0: Bueno, ondo esan duzun bezala, autoa, berez, bada historia daukan tramankulo bat. Ja, bueno, lehen lurrun motorekin, ba, bueno, esan dezakegu, agertu zirela lehenengo autoak, ez azken finean automobil bat, ez, bada, pues, bere mugimendu propioa sortzen duen ibilgailu bat, ez, eta beraz, pues, olakor lurrun kalderote erraldoi batekin mugitzen zen katxarro bat, bueno, berez, ez, automobil bat zan, ez. Karo, zentzu horretan, argitu behar dugu, hasikera batean, automobilak bazirela, bagaiago, elitearen edo burgesiaren jostailu bat.
1: Ba, erako, ba, bueno, ba, azte buru pasan, bueno, edo, oiek, asko rentista ziren, ba, aztean zehar ere, ba, aizi aldirako erabiltzeko ibilgailu bat, ez? Zer, okay. Benetan zentzu praktiko, ma, igual, tranbia bat, tren bat, inkluso bizikleta bat, asko zez praktikoago zen, lanera joateko edo esketak egiteko. Baina, bueno, karrerak egiteko eta bar, ba, bueno, asmatu berri ziren auto hauek erabiltzen zituen, ba, burgesia edo noblesiak herrialdearen arabera, ezta.
0: Hori deigarria izan zen, bueno, deigarria da, berez, lehenengo automobilen artean ja bazeudela autoelektrikoak. Baina kontua da, bateria elektrikoen teknologia ez egoen ez oso garatuta, eta berez, bateria horiek, pues, behin erabilita ezin zirela berriro kargatu, ba, bueno, erregai fosilek, pues, azkar hartu zioten aurre automobilaren garapen horretan, ez?
1: Eta hor gasolinak, berezik, ez?
0: Hori da. Claro, zer gertatzen da? Noiz hasten da benetan automobila, bueno, loratzen, ez? Edo bilakatzen zeo zer tresna bat ekidin ezina gure gizartean, ba, batez ere Bigarren Mundu Gerraren ostean, ez? Bigarren Mundu Gerraren ostean ematen da, bueno, beste jauzi bat, ez? Industrializazio prozesu berrietan, ez? Batez ere Europan, ez? Berreraiki behar zela.
1: Hori, zuntxik eta kreatiboa ere ematen da, nola baitez, Europako hiri gehienak zuntxituta zeuden, Bigarren Mundu Gerraren ondorioz, orduan, hor, ba, eraikiziteken hiri berri bat, eta hor, hirigintza hori auto pribatorentzako moldatu ziteken, ez da? Zezuklean epetuzu modun, ba, erdi aroko zentro historikoak ez dira bat ere egokiak orokorrean autorekin ibiltzeko, baina berriz, Bigarren Mundu Gerra ostean eraikitako zabalkunderen moiek oso egokiak ziren, ez? Hor, Alemaniako hiriak dira nire ustez adibide argienetako bat, ba, Kolonia adibidez, edo sonetortakoak era zultzituta gelitu zira, eta ostean, eraiki zela, avenida pasealeko handi hoiekin, ba, autoak alik eta azkarren ibili zitezen, ez da?
0: Ja, errepideak sartu altziren, azken finean hiri barne kaldera, ez? Gauza bat, ba, lehenago, bueno, zailtasunak euki altzituzte, pentsatu dezakegu, bueno, hiri guztietan edo herri guztietan, ez zela egon Hausmann baroi bat, ez? Sortzeko super avenidot erraldoi batzuk, orduan, ba, bueno, zailtasunak zeuden, baina, bueno,
1: Hausmannen eredua zabaldu zen, hori? Europa ja, osoan, zera.
0: Baina, bueno, Royal Air Force-ari esker, ez? Lagundu zuela hori dana txikitzen, ba, bueno, hiri berriak sortu zirenez, basuk esan duzun bezala, pues, errepidea barru arte sartu ziteken. Claro, zentzu horretan, pentsatu dezakegu, claro, baina agian ari gara fokoa jartzen herrialde kapitalistetan, ez? Eta, bueno, bai, herrialde kapitalistetan, ez? Bueno, autoaren nagusitasuna ba ikusi izan dugu eta nahiko agerikoa da, baina zer gertatzen zen, ez? Herrialde sozialistetan, zer gertatzen zen?
1: Burdinezko teloiaren beste aldean, ez?
0: Ekialdean, ez? Ekialde horretan. Bueno, hor, egia da, bueno, Europako herrialdeetan, eta hain, bueno, hainbat hirietan, bueno, hori bebai, ez Royal Air Force-ari esker, baizik eta Wehrmacht-ari esker, berriro berreraiki egin behar izan zen, baina egia da, batez ere, bueno, Sovietar Batasunean eredu urban arrazionalagoa.
1: Bai, komunitaria goa ere, bai, ez? Osea,
0: komunitaria goa ere.
1: Mende batean individuan ipintzen zen, ba, hor, hainbat hiri edu... Ora, adibide garbiena, eraikuntza, bigarren mundu gara nazteko eraikuntza mendeban izango txetak estatu betetako suburberedua, nun, ba, iriko zentroak ustu egin ziren, eta kanpo aldera eraman ziren klasertaina, bakoitza beretze individual horrekin, ez, bai, ausokidekin, baina, bueno, bakoitzak beretze aukizesan, eta berriz, ba, bueno, Sobietar Batasunan, edo orokorrean, ki aldeko blokiko horrein aldetan, ba, pisuen aldeko apostu egin zen, behintzat, hirietan, ez.
0: Bai, batez ere, bueno, eraikitzeko, ez? Osa, bazegoen demanda oso altu bat etxe bizitzena, eta eraberean, ba, bueno, bebai, komunitatea sortze aldera, ez? Bazeuden hor, ba, bere kraioiak, ez? Zirela nola baiteko auzo erraldoi batzuk, ba, ze beraien baitan berez bazituztenak, ba, biztanleek, ba, beraien gauzak egiteko, ba, baliabideak, ez?
1: Ba, apurak gaur egun 15 minutuko iria daite zaion kontzeptu horren atzeko sesori izango zitekena, ez?
0: Hori da, kenduta agian, ba, sektore produktiboak, ba, askotan, karo, fabrikak ziren, ez, bueno, fabrika bat egian auzo une baten erdian jartzea, ez da ideiarik onena, ez? Baina, bueno, bai, bazegoen, kontzeptu hori, ba, bueno, gure hiritarrek euki behar dituzte, ba, bueno, aisialdirako espazioak, erosketak egiteko espazioak,
1: eskola, eta, ere, etxetik gertu.
0: Eskolak, bai, zerbitzuak, pues, etxetik gertu, zertarako eukiko dute pues, iriaren beste puntan, ez?
1: Eta gero ere, bueno, garraio publikoaren zentralitate handia zegoen, ez?
0: Hori da. Baina, hala ere, naiz eta, hau, bagaude esaten, ez? Badegoela beste eredu bat, hala ere, bazeuden, herrialde hauetan, bebai, ba, autoarekiko, bueno, onarpen bat eta inkluso sustapen bat, ez? Autoak baziren, ba, bueno, produktu nahiko kotizatuak, ez? Jendeari, bueno, oie, auto bat eukitzea, ez?
1: Claro, ze, ulertu behar duguna hor da, bigarren mundu garen den ostean, produktibismoaren ideologia sartzen dela sektore ideologiko guztietan, ez? Hor plantetzen dela, bueno, kurerri aldea zuntzituta dago, izan mende badako zeinek aldeko, bigarren mundu garen ostean, erabat zuntzituta zoten, bat, petxatzen dagoen Frantzia, Polonia, Alemania, egoera erabat penagarren zoten, eta orduan, berriro ere garapena lortzeko, elburu izan bada, alik eta gehien produzitza, eta hor sektore industriala fuerteak eukitzea, eta horren barruan, autoaren industria zan agian prestigio handiena zeukanetako bat, ez? Igual, industriaren esposialaren atzetik, zeko, baina, bueno, autoen industria, eta hor, herrialde bakoitzak zeukan bere marka, bere enpresa referentea, ez? Hor...
0: Bai, gaur egun ere, agian, ba, burura etorri alzaizkigun marka batzuk, ba, ekialdeko blokean, ba, bueno, eukizuten beraien loraldia eta garatu egin ziren, ez? Pues, adibidez, Skoda, ez? Txekiar Republikan, Dacia Errumanian, Lada Errusia, bueno, Errusian beste hainbat marka zeuden, baina, bueno, dozen kasutan, baseudela, ez? Hainbat automarka eta baseuden, bueno, bertako herritarrek, bueno, baseuten sarbidea, ba, olako produktu bati.
1: Ba, jordan, kompetentzia industrial horretan, ere, ba, ba bi bloke egin zuten aposto, bueno, autoindustria indartzoak eukitzeko, ez? Eta hori, ba, inkluso RDA moduko eredu batean, ba, Trabant autoa ere, orokortu zen, esen heldu. Mendebalde kapitalistaren motorizazio mailetara, baina bueno, horren motorizazioarekiko apostu
0: bigarren mundu gerraren ostean, bueno, autoindustria, ez?
1: hori, atzean gelitu nahi ez bazenuen, bazirudien, horren aldeko apostua egin behar zenuela, ez? Orduan, bueno, hori zen kokatzeko nola itzelan, oso hegemonikoa izan zen autoa, ez?
0: Ikuspegi desarrollista eta produktivista batetik, bai?
1: Nik esan gonuke, laro, eta amargaren amarka, 2000-garen amarka arte, hor ja, nolaiteko aldaketa ematen dela, ez? Baina gero sartuko gara gehiago hartan, horren ikusi dugu, bueno, historia orokor bat, ez? Bueno, auto oso transbertzela zela, baina hor egia da, eskuin muturreko lehenengo gobernu horiek ere, rol importante daukatela autoren orokorpen horretan, ez?
0: Bai, egia da, esan dugula, ba, batez ere loraldia edo bumba edo standa egiten dela bigarren mundu gerraren ostean, baino badaude aurrekari oso potente batzuk

0: bigarren mundu gerraren aurrekokoak.
1: Justo bigarren mundu gerra sortu zuten, hien partetik, ez da?
0: Hain zuzen ere. Eta, bueno, aurrea eramaten zuten herrialdeak, ez baldin, bueno, agian gutxienez ez modu praktiko batean, baina gutxienez bai, bueno, ideien aldetik izan ziren Italia, Alemania eta Estatu Batuak. Ideien aldetik Italiaren kasua, ez? Ose, Italiak ba, euki zituen ideia, bueno, izan ziren aitzindariak.
1: Oso berritzaileak, ez fasismoa bera ere, oso berritzaileak izan ere garaia. Oso Italian aportazio handienetako bat,
0: eh? Hori da, baino gero egia da ejekuzioan, pues Italia, bueno, euki zituen.
1: Alemania superatu zuten.
0: Bai, eta ja, Estatu Batuarrak, ba, beste biei gainditu zituzten, ez? Baina, bueno, hau zergatik dago, ez? Nola baiteko loraldi hori Italiaren kasuan. Bueno, Italian, ja hasikera batetik, ba, abanguardia nahiko berezi bat sortu egiten da Italian bertan, ez? Futurismoa deitzen dana, ez? Agian gure entzuletako bat, ba, bueno, arte derretakoa edo baldin bada, pues, bueno, jakingo du. Baino, bada mugimendu abanguardista bat, ez? Mugimendu artistiko bat, bueno, artistikoa edo kulturala zentzu zabal batean, ba, egiten zuena olako apustu bat, bizkortasunagatik, ez? Bazegoen liluratuta industrializazioak ekarritako berrikuntzengatik eta batez ere abiaduragatik, ez? Bizkortasunagatik. Eta zentzu horretan egiten zuten olako apologia oso potente bat, ba, lasterketa autoengatik, ez? Esaten lasterketa auto bat bazala, nolabait, maisulan bat are ikaragarriagoa, ba, Samotraziako garaipena baino, edo Miguel Angelen Davida baino, edo...
1: Osera, artearen adiraze garbiena hori zera, ez?
0: Hori da. Bueno, bebai pentsatu behar dugu gara honetan, bueno, lasterketa auto bat, esala gauza bat, nahiko artesanala, baina, bueno, edo zein kasutan, hori ikusten dugu, ez, ba, apustu hori, ez, abiaduraren gatik. Gero bai, abiaduras aparte, bo, bueno, ba, egongo da, gerrarekiko miresmen bat, violentziarekiko miresmen bat, eta hor bai egongo da, bueno, kaldito bat.
1: Fasismoara urbiltzeko, ez da?
0: Fasismoara urbiltzeko, eta inzuzen ere, alderdi fasista eratzen danean, ba, hauek, ba, bazukatela nola baiteko, ba, elkargo bat, ez, futuristek, pues, bai, batuko dira, pues, bueno, oso posik eta lai, alderdi fasistara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Bueno, fasismoa boterera ailegatzen da, eta topatzen da ideia iraultzaile batekin. Ideia guztiz iraultzaile batekin. Dala, autobidea.
1: Claro, ahorita ya bide bat, esetea, bueno, a ver, o sea, os han dado de carroak, os han dado de bicicleta, baina horiek guztiak kanpora joango dira, hemen zentralidade hartuko du, errepide eraikiko dugu, bakarrik, autoaren txat, ez da, egia da hori, gau nahiko naturalizatuta daukagula autopisten kontzeptua, baina bere garaian nahiko jebia, izango zen, ez da?
0: Zeharo irautzailea, mentzatu behar dugu, orokorrean Italian, bueno, bideak baseudela, ez? Bueno, errepideak...
1: Batzuk erromataren garaitik, ez?
0: Batzuk erromataren garaitik, ez? Errepideak, bo, bueno, baino, hortik orokorrean, ba... Bueno,
1: edo nori onziteken, ez? Oinezkoak, astoak...
0: Bizikletak, gurdiak, ez? Orduan, bueno, modu nahiko berritzaile batean agertu zen autoestraderen kontzeptua, barkatu nire italianoa, bueno, nik ez dakit italianoz, nire nahia guai, baina ni ez. Eta, zer gertatzen da hor? Ba, tipo batek esaten du, bale, guazen egitera autobidea, guazen egitera errepide bat, zeinendatik bakarrik jun al izango dan automobila, ez? Azkar juteko. Eta zein izango dan lehenengo autoestrade hori? Ba, autoestrada de Ilagi, ez? Lakuen autoestrada zijoala.
1: Oso beharrezkoa, ez?
0: Oso beharrezkoa, batzuentzat, ez? Zijoala, Milanetik, Barese eta Komora, bazirela, olako bi hiri txikiago batzuk, hor, pues, iparraldean.
1: Laku batzuekin.
0: Karo, hau zein entzako zan? Ah, bueno, zan, pues...
1: Zegozki fabriketako langileen zat, ez? Hor, ba, bueno.
0: Karo, ba, zan, Milaneko burgesiaren zat, ez? Junalizateko, pues, hori, pizka de veraneo, esaten den bezala. Ba, lekuetara, zirela, ba, pixkat aizialdi txokoak, ez burgesiaren aizialdi txokoak.
1: Gau, zaurertu behar dugu, 20. hamarkadan Italian, autoa, luxuzko produktua, zela.
0: Hori da.
1: Hor, horretik, nahiko ondo ulertzen du apurat, ere, honek bandizkigu pizatzu, ba, fasismoak, norentzako gobernatzen zuenez, egiten duzu, bueno, errepide bat, gastatuko dugu dirutza publiko bat, bakarrik autoentzako, bide bat egiteko dela, bueno, burgesiaren jostailua laku batera joan daitezen, ez?
0: Hori da. Wow, egia da, hasi egin zala 1921, ez? Fasistak boterera heldu baino lehenago, baino eta bueno, bukatu egiten da 25, eta hor bai Mussolini ja agintean zegoen eta bueno,
1: inaugurazio potolo bat egingo zuen,
0: ah, la bella, ez?
1: Erromatan imperio berrezarriko dugu honi esker, ez?
0: Hori, hau izango dira gure galtzada berriak, ez? Claro, Mussolini gelditu izan txundituta ideia honengatik. Baberez basan hori, gauza berritzaile bat, ez, nolabait, ez, txispa italiko horren erakusle bat, ez, zelako genioa daukagun, eta hasi izan proiektatzen olako bia, bueno, biak leku guztietan, ez, ba, agian garrantzitsuenetako bat izango da, ba, 1922 irekiko zan Turin-Milan autobidea.
1: Mi centro industrial importante, Lotus, esta.
0: Hori da, baino, bueno, orokorrean, ba, bueno, Italia osotik zabaldu egingo ziren autobidek. Eta batez ere, hor, azpimarratu behar dugu, zukondo izan duzun bezala, autoa bazala, luxuzko produktu bat, ez? Azken finean, italiar gehienek, zekaten automobilik, eta ez zuten amesten, eukitzearekin hoietako bat. Baina, Mussolini gonesan zun bueno. Hemen, egiten baldin badugu, apustu hau, ez? Honek ondo etorri alzaigu, hainbat gauzetarako, ez? Alde batetik, bueno, bada olako ikur propagandistiko potente bat, ez? Bagaude gauza oso berritzaile bat egiten, badirudi, ba, bueno, bagaudela etorkizuna argitzen, ez?
1: Bai, futuriste gainera propagandaan ere lagunduko zioten, ez da, desente?
0: Hori da. Eta, zentzu horretan, claro, esaten zuen, bueno, alde batetik hori ondo datorkigu, eta gero bestetik, ba, zegoen olako asmo bat, ba, modu militar batean edo gerrarako erabiltzeko autobide hauek, ez? Ikusiko dugun bezala, gero honek zuen euki olako arrakastarik, alde batetik, ba, bueno, bigarren mundu gerra izan momenturako, pues, autoestrada hauek zeuden oraindik garatze bidean, ez zuten sama hain astuna sostengatzen, ez, pues, hortik tanke bat pasatzen baldin bazan, pues, autobidea buskatu egingo zun, eta gero horretaz aparte bebai, pues, bueno, Italiako parke automobilistikoa oso txikia zen. Zentzu horretan, claro, ora agertzen da Fiat. Ez? Fiat izango dala, ba nolabait, bueno, ba zeuden beste automobil marka batzuk Italian, baino Mussolini.
1: Horren handeko apostua egin zuen,
0: ez? Mussolini esango du, bueno, zu izango zara nire txapelduna, ez? Nire txapeldun.
1: Zu aukeratua, ez?
0: Hori da. Eta zuk egingo didazu automobil bat herriarentzako, ez? Bueno, nolabait herriarentzako edo gutxienez zabaltzeko aber zeinek
1: ere lirik. Klase ertainetara edo bentsat, ez?
0: Eta hortik agertzen da Fiat 500 Topolinoa. Ez? Fiat 500 Topolinoa bada automobil bat, bueno, printzipioz Mussolinik eskatu zuen edo bueno, eskatu, exigituko zuen tipuak, ez?
1: Agindu zuen,
0: aginduko zuen, ez? Automobila 5.000 lira baino gehiago ezin zituela kostatu. Ez? Baina azkenean, ba, bueno, badakigu guztiok nola duan asuntua, eta ba, Fiat Topolinoa saldu egiten zan, ba, 8.500 lirengatik, edo lako zeo zer. Bueno, jendeak ideia bat egin dezan, ba, langile espezializatu baten soldata kontuan hartuta, ba, bueno, 20 piko hilabete. Ez? Baina langile espezializatu bat.
1: Oh, bueno, a ver, herriaren txatere esen,
0: ez zegoen egin, ez zegoen egin da, ez.
1: Igual ba hori, ba, ya kontableak edo, bueno, kargoia pur bat altua hori kalko zuten erosi ez, baina oraindik langile klasearen txat ez zegoen horretarako aukerarik, ez da hori ya beranduago etorriko zen.
0: Orduan, azkenean, ba bueno, bai, ideia oso berritzailea, ez? Ba, gauza bat oso, ez? Izugarria, baino gehiago propagandan gelditu zan tresna bat, ez? Azkenean, ba bueno, pizkat Italia fasista guztia bezala, ez? Gelditzen zala pa pizkat, pues hori, propagandan.
1: Ba, imperio romatar berria, hasta aquí ser, lau gauza, baina gero benetan.
0: Baina gero benetan herrialdea, pues hori, erdi pandereteroa, industrializazio oso ahul bat, ez? Azkenean.
1: Bai, iparraldera mugatua, bakarri, ez?
0: Eta, pues bueno, gero hegoaldea zeukaten, pues hori, azpi garatua guztiz, eta modu nahiko, ba, bueno, abandonatu batean, ez?
1: Ba, claro, beste herrialde bat etorri zen, ez?
0: Eta notar.
1: Nola bait, sistema hau era seriago batean aplikatzera dozen dezakegu, seriotasun alemanea rarekin, puntualki...
0: Eficientzia germanikoa, ez?
1: Era eficiente batean esarri zuten fasismoa Alemanian, ez da?
0: Hori da.
1: Hogeta mairu garen urtean. Eta hor ere, bueno, gustatu zitzaien, ez? Autoaren industriaren rollo hau, bai, autobiden kontua, ez da?
0: Argitu behar dugu, ez? Auto, autopistaren ideia hau, ez? Autostraden ideia hau. Ba, bueno, hainbat herrialdeetan arrakasta eukizan zuela, ez? Ba, hainbat herrialdek bidali zituztela ingenieriak ikustera, ber, bueno, esto como chuta, no? Eta Weimarreko errepublikak berak be, ja, bueno, proiektatu zituen gauzatxo batzuk, edo pentsatu zuen, bueno, egin dezakegu ez, gube bai, ez, autobide batzuk, autopista batzuk.
1: Igual Berlinetik Baltikora, edo...
0: Edo lako zio, zer, agian, ez, kasualidadea gatik. Eta Weimarreko Errepublikak, bueno, lehenengo pausu eman zuen, 1929 eta 1932 bitartean eraikiko zan, Hamburgotik Bonera, zijoen autopista, ez. Baina, Hitler agintera heltzen danean, ez, 1933an, hor bai benetan ematen dela, ez, boom, askoz ere handiago bat, ez, autoban, ez, autoban sistema hori. Claro, zertarako, ez, zertarako edo zein zan honen ideia. Ba, bueno, alde batetik egia da, autopista hauek ematen zutelako, ba, sentsazio, bueno, kasi futurista hau, ez, bueno, hain zuzen, ba, etorkizunera doa, goazela, bueno, hauze da, idea superberritzailea, hau da, gauza bat superberria, ez, eta horrek propagandarako, pues, italian bezala, balio zuela. Baina gero bebai, pentsatu behar dugu, 1929an, krak ekonomiko oso potente bat egon zala, eta hor, Alemaniari, ez, ondo zetorkion, olako obra publiko erraldoiak egitea, azken finean, ba,
1: lan emateko
0: jendeari, ez, langabezia arintzeko, ba, zegoelako olako langabezitasa, bueno, pues oso altuak. Orduan hor, hasi ziren eraikitzen eta eraikitzen, ez, autobideak, baina esan beharra dago be, hor, bueno, efizentzia germaniarra beti dala, ez, pixka susmagarria, ez, eba zeuden autoban batzuk ematen zituztela olako huelta arraroak, ez, ze, alde batetik bebai, basan, bueno, efizientzia baino gehiago batzuetan bilatu egiten zan paisaiaz gozatzea, ez?
1: Claro, normalmente ikusten zen konexioa, ez? Aldi batik, regimen naziak teknologiarekin zeukan lilura, baina aldi beran paisaiarekin zeukana, ez? Ordo, no, ba, Germania berri hori ere ikitzea, tradizioa eta etorkizuna batuz, ez?
0: Hori da.
1: Autoban hoien bidez, ez?
0: Hori da, gero gainera bebai, a ber, horrek bebai ematen digu pista bat, a ber, zeinek zekan kotxa eta zertarako erabiltzen zuen, ez? Osa, zu baldin bazara, burgez bat, ba, segurazki egingo duzu lan, pues, bueno, zure irian bertan edo zure etxetik gertu, eta gero automobila erabiliko duzu, ba, segurazki juteko, bueno, pues, azte buru bat...
1: Igual, akampatzera hortik, ez? Akampatzera hor...
0: Basala oso...
1: Baso alemaniar...
0: Hori da,
1: edo... Milenario hietara, ez?
0: Horban, karo, basoa zu hor, zure autoan hor, gozatzen paisaiaz, ez? Karo, eta zentzu horretan, nola ez, bueno, Hitlerrek, bebai, pentsatu zuen. Bueno, guk bebai behar dugu auto bat, ez? Auto bat herriarentzako, ez? Eta hortik sortu egin zan, bueno, azteko Volkswagen, ez?
1: Izenak berak hori esan nahi duela, ez? Volks herria da.
0: Eta
1: Volkswagen autoak.
0: Zehazki, Volkswagen kakarraldua.
1: Modelo zehatz bat, ez? Ala simplea, utilitario bat, ez?
0: Hori da, Ferdinand Porschengatik diseinatua, bueno, que agian jendeari ba izena ezaguna egin.
1: Abizena. Zegoz que gulen txuna esko gote, ez? Motarra kotxe bat, ez?
0: Ako Porsche bat. Agian bai. Edo zen kasutan, bueno, tipo honek bai gero, bigarren mundu gerran ibiliko esan tankeak diseinatzen, eta holako kontutxoak, ez?
1: Baina, betianik demokrata izan zen.
0: Betianik demokrata. Eta azken finean, berak diseinatu zuen, Volkswagen kakarraldua beba izateko, ba hori, herriaren autoa, ez? Izateko, ba, gauza bat, bueno, irisgarria, ez? Langilerentzako, ba, bueno, ez? Ba, egin alizateko, ba, zure gauzatxoak, ez? Pues, bidaitxoak, lanea juteko, edo dana dalakoa. Zein zan kontua? Bueno, hauek, hasi zirela, ba, diseinua egiten, eta propaganda, ba, bueno, ziztu bizian hasi izan funtzionatzen, eta saldu zuten olako sistema bat, zeinetan zuk lan egiten zenun, ez, kupoi batzuen truk, eta, pues, ematen zenun zure soldataren parte bat, autoa erosial izateko, ez, nola baiteko, como aurre kredito baten modukoan, ba, eta ja, pues, autoak fabrikatzen zirenean, pues, jasoko zenun zurea, baino zer gertatu zen, ba, bigarren mundu gerrak estanda egin zuela, hori
1: Marta se vomita otan. Marta, bueno, estan da inzuen, osea, Hitlerrekin baita. Hitler izenako herrian lekin baditzen, eh?
0: Bai, bueno, esen izan kasualidadea, esen izan.
1: Se Frantzia da resmateo, bueno, se den saiatzen, eh? Bueno, bai, Txekoslovakia mango dizugu, tome. Venga, orain Polonia, orain ale.
0: Egia da. Eta karo, zer gertatu zan? Ba, hor, seguraski Alemania arrasko, ibizirena hor kupoiekin eta hori.
1: Aurresten, eta aurresten, ez? Apurka, apurka.
0: Ez, erdi estafatuak izan ziren. Era berean, bebai, asko, kezin izan zutelako gero kejatu. Ba, seguraski, ba, egongo zirelako Errusian hilda edo, ez dakit.
1: Nero izostuta, ez tan ingrado, ba, no? No, es?
0: Eta ni nire eskarabajori gabe. Eta hori, orduan, zer gertatzen da? Hor ikusten dugu nolabait bi herrialde hauetan, ba bueno, automozioak eukizuela, olako paper oso garrantzitsu bat, egia da, eukizituztela, ba, enpresa automobilistiko batzuk oso potenteat, Fiat pentsatu behar dugu, 30ko hamarkadan, ez, fasismoa agintean zegoenean Italian, ba, bere plantilla bikoiztu egin zuela, ez, ozan, benetan, eta ireki zuen bebai, olako fabrika erraldo jauetako bat, ez, 40.000 langileekin, eta bar, eta bar.
1: Zon loraldi importantea bizan zuela, ez, propagandatik aratago.
0: Egia da, bueno, esela eltzen motorizazio maila izugarri batera, baina, bueno, basan, bueno, olako jauzi bat, ez, konparatuta aurretik zegoenarekin.
1: Eta herri handeago segurazki, bueno, botena jarretu izan balute, eta bigarren mundu gara izan ez balute, ez, ba.
0: Ba, segurazki.
1: Motorizazio maila handiago izango zuten, baina, bueno, sorionez, garaituak izan ziren, bigarren mundu gerra.
0: Oso garaituak, bai, zampatuak,
1: Mussolini, eta baita Hitler. Ere, eta bon, bueno, eskuin muturraren rola, urte batzutan zehar, behintzat, murriztua gelitu zen, baina hor egia da, aipatu nahi genuen ere, estatu batutan kasua, izan, bueno, baki guztatu batuak aliatuen partu zen, bigarren mundu gerran Alemania eta Italiaren kontra borrokatu zuen, baina egia da, bueno, estatu batutan ere, eskuin muturrak, bazeukala bere influentzia, eta Porsche-en kasuan ikusten genuen bezala, estatutako auto industriako pertsonei oso importante batek ere, bueno, konexio naziak bazituela, ez da?
0: Bai, hain zuzen ere Ford Company, es? Ford Company
1: Henry Ford, Henry Ford, es? Industriagile famatua.
0: Bai, ze hor ikusi dezakegu bi konparaketa oso argi, es? Dela Italia eta Alemaniaren kasuan hor Europan, eta gero bestalde Estatu Batuarren kasua, es? Estatu Batuarrak, bueno, badira herrialde pues, potente bat, ekonomikoki oso aberatsa, eta claro, beraien motorizazio prozesua izan zen, ba, pixkat ezberdina. Nahiko, bueno, nahiko zabala izan zen, bigarren mundu gerra baino lehenago, ez?
1: Bai, hori nahiko abanguardia izan zen, ez? Ja, hogei garrena marka deno, hasi zen harinago garatzen, ez?
0: Hori da, T-modeloarekin, ez? Hain zuzen ere Forden T-modeloarekin, ekoizpen Fordistarekin, ez? Zeinetan, ba, bueno, zure langileak, bebai, bueno, albideratu behar duzu, izatea, bebai, kontsumitzailea, ez? Osa, ba, hor, Fordeko Michiganeko faktoria erraldo jauetan zegoen langile batek, ba bueno, euki zezakeen aukera, haun zuzen ere, automobil bat erosteko.
1: No, zuk masa produkzioa martzan ipintzen duzu momentuan, zuk behar duzuna da, eroseko puru ere desente handitza, eh? Zuk gaitasun produktiboak pilo bat handitzen mandin baituzu, gero ezin duzu, aberaz batek ezin ditu amarko txeuki. Hori ez da, oso zentzu duena, ez? Orduan, Fordek ikusuna zen, behar zuena zela merkatua handitu. Eta horretarako, estatu dutuan basegoen ez, zukondo zen nioen moduan, ja, langile klase akomodatu gobat, orokorrean, bueno, abera, estasun handiago zegoen, eta langile soldatak handiagoak ziren, estatu dutuan Europa baino, horrek eman zuen aukera, Forte model horren bidez, azteko orokortzen autoaren jabetza estatu dutuan, ez da?
0: Eta zein esker, ba, zein esker, ba, Henry Ford antisemita handiari esker, ez? Basala, bori, esan dugun bezala, ba, tipo bat, bueno, ideia esango genuke, ez? Ez oso liberalak, ez? Ez oso baizik eta nahiko eskuin muturrekoa.
1: Bueno, liberal ekonomikoa, baina gero...
0: baina gero...
1: zentzu politikoan, ez?
0: Bai, bueno, kiko zitue... Bueno, tipo honi, Alemania naziak eman zion, ba, atzerritarrei ematen ziren kondekoraziorik altuena, ez? Bueno, bera filiala Alemanian Ford Berke, ba, bigarren mundu gerran erabiliko zituen eskulan esklaua eta egingo zituen izugarrezko barra baskeria kortik, berak, bueno, Fordek berak erosi zuen periodiko bat, ez, ba, ba, bueno, oligarkek egiten dituzten gauzak, ez, ba, periodik erostea, ba, bere narratiba antisemita eta

0: motorizazio horrek ere izan zituen biktimak, ez? Edo utzi zituen, ba, bueno, gizarteko sektore batzuk baztertuta. Ez? Estatu batuetan, bueno, pentsatu behar dugu, basala gizarte, oso arrazista, bueno, basala. Badala.
1: Bai, zei, bueno, ba, gerra zibilaren ostean egia dela, esklabotza, desagerrazi zela, goaldeko estatuetan, baina, bueno, segregazioak bere horretan jarraitu zuen, irurogei, iru eta margarren amarka dara arte, eta ban, gerra zibilaren ostean, exodo masibo bat egon zen, populazio beltzarena, iparraldeko estatuetara, baina bertan ere, rasismoa sufritu zuten, ez? Egia da hori zegoela apartheid egoerarik, baina rasismo osoikoa zen, eta hori errentan ikusten zen islatuta. Orduan, nintzik egiten genuen, orokorrean, langileen soldatak altuagoak zirela estatu batetan, beraz, baba zaudela, kapa zabalagoak autoa erosi zezaketenak, baina bereziki, ba, bueno, populazio afroamerikarraren sektore oso zabalek ezin zuten autorik erosi. Ba, soldatak bat albeste, askoz ez bajuagoak zirelako. Ez da, duan, egia den arren, auto orokortzen joan zela, bereziki bigarren mundu geraren ostean ere suburbereduarekin, bueno, kapa oso zabal batzuk, autoa izatetik kanpo gertu zen, eta bereziki, ba, bueno, azal kolore duna zeukaten horiek, ez da.
0: Oia, eta ez bakarrik baztertuak editu zila, baizik eta zigortuak izan zirela. Izan ere, ba, autobide berriak eraikitzeko edo ba, proiektu, bueno, azpiegitura proiektu handiak eraikitzeko, be bai, automobilari lotuak, ba, beraien auzoak suntxituak izan ziren, pues bueno, hemen ez da inor bizi, ez.
1: Claro, se Europan justo ya suntxiketa lehenago eman zen, kasu askota, ba, bueno, gero hasen on diseinatu. Hemen ere egon ziren arren, Europan ere egon ziren suntxiketak eta bereziki langile auzoi eragin zieten, hemen Rekalderen kasua da hurbilen daukaguna eta beste mar kasu daude Europan, ez? Baina estatutuan bai, bueno, casualidades beltzen auzoetatik, joazen bereziki autobide proiektu gehiagak ez.
0: Kasualidade dutxa, esan efizienteena, ez?
1: Ez zegoen beste alternatibarik, ez?
0: Ez zegoen beste alternatibarik. Orduan, zentzu horretan, ba, ikusi dezakegu nola, ba, bueno, erabiltzen zan automobila, erabiltzen zan azpiegitura automobilistikoak, ba, bai, bueno, bazterketa hori ere egiteko, agian, ba, bizon alde bere izteko, ez? Ba, auzo aberatz bat, auzo pobre batetatik, ez? Ba, jarriko dugu autopista bat erdian, eta hor, ezin duen ezinor pasatu hortik, ez? Pues, sorte txarra.
1: Muga naturala, ez.
0: Muga naturala.
1: Ibairik ez padaukagu bereizketa hori egiteko, ez, itxasadarrean bezala hemen. Ba, bueno, autobidea tera egiko dugu, ta, eta listo, ez.
0: Hori da. Gero, bebai, aipatu behar da, Moses, ez, hau noiz baita...
1: Eduard Moses, uste dut, ez?
0: Eduard, botuz, izango da, bai. Hau...
1: Bat ematen agertu da, ez, nik uste duztuna, eta hori, ben baino gehiagotan agian, ere?
0: Urbanismoan eta...
1: Gure laguna handia.
0: Bai, gu ba, bueno, bagara, ez, gizon handi hauen lagunak, ez. Eta gizonek zer egin zuen, karo, esan zuen, bueno...
1: Ozen Nueva Yorkeko, zute, lako... Bueno, hain bat kargu zituen, eh? Zan, basikamente, autobide guztia diseinatu zituen a Nueva Yorkeko estatuan.
0: Ba, izan urbanismo ardura duna... Bueno, zituen, hola, bai, zuk esan duzu...
1: Amaika, amami kargo, uste dut,
0: momentu no mate. Auskalo, tipo bat Julio César bezala, ez, hor, karguak akumulatzen. Eta tipoak diseinatu egin zuen, bueno, iriaren, bosori, zirkunbalazioak, autobideak nondik jungo dien, eta erabakizun bebai, bueno, aizi aldizon alde bat, Nueva Yorkeko biztan lehentzako, izango zen, ba, pixkateko alderago dagoen Atlanta, ez?
1: Bueno, ondartza eta zegoen, ez da?
0: Eta kasinoak eta olako gauzak, ez? Eta, esan zuen, bueno, bagoazen egitera, autobide bat, eramango gaituena, pues, Atlantara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Ba, esan dugun bezala, bueno, hau diseinatzen da, eta zu Nueva Yorkeko biztanle bezala, pues hartzen du, zure kotxea, eta tukutukutukutu, juten zara Atlantara, ez, zure aixi aldira, ez dakiz zer, tal, ondartzar, ez dakiz zer.
1: Baina, klaro, agian hau, Nueva Yorkeko biztanle guztientzat esen egukien, ez da, Mosesek ikusten zuen sektore batentzat agian, ez eroso sanoa Atlantara joatea, ez.
0: Claro, Mosesi gertatu izan zaion, ez, basagoela klitxe hori, ez, beltzek ezin dutela igeri egin, ez, orduan, berak eskatuta, ez, beltzen gatik, esan zuen. Ezin diegu utzi.
1: Zeo zer egin behar dugu, beltzak ez daitezen heldu Atlantara, ez da.
0: Claro,
1: esan... Autobideo ezin desaten erabili.
0: Claro, eta esan dugun bezala, sektorea razializatuek, ez, ba, baziren, ba, gizarteko sektore depauperatuenak. Orduan, beraien sarbidea automobilei, ba, asko zeren mugatuagoa zan. Eta zentzu horretan, ba, zeukaten alternatiba bat, izan ziteken autobusa edo garraio bide kolektiboa.
1: Bai, claro, trenbide gaina ja desmantelatu zituzten ordurako, orduan, bueno.
0: Orduan, bueno.
1: Autobusa zeukaten, ez? Alternatiba moduan.
0: Baina ze kasualidadea, Mosesek diseinatutako autobide horretan Atlantara juteko, ba hor,

0: badakizue, ez, azken finean egon behar direla pausu batzuk, ez, autobideen gainetik, bueno, zeharkatzen...
1: Ah, ez, ubibide batzuk egon behar dira batzutan, ez?
0: Bai, ez, azken finean bestela autobideak, bueno, zatituko luke guztiz, ba, lurraldea, ez? Eta, claro, horrek base, horiek baseukaten altura nahikoa, automozinezkoa zen altuago egitea, ez karga gehiegi, orduan, ba, edo automobila zenun, edo, ezin zinen ondartarajun.
1: Oda, bueno, hori guztien dugu ez, autobiden rol racista ere, egiten zen aldi berean, ba, auzo beltzak bereziki zuntzitu, eta gero gainera ere, bueno, ba, beltzoiei ukatu sarbidea, hainbat aixialdi espaziora, ez da, izan zitekena, bueno, autobide hori izan zitekena aukera, ba, autobuses, joteko, joa, erratzalde, pasagaten ondartzara, bueno, ba, aukera hori ere...
0: Sorte txarra.
1: Kenduz, ez?
0: Eta hori ikusten dugu, konparatiba oso on bat, ba, bi herrialde Europarren eta estatu batuaren artean. Ez? Nola, ba, izan daitekeen estatu batuetan, tresna oso potente bat, ba, bereien pentsamendu arrazista, ez? Ba, nola baita egiteko, baina modu ez oso ageri, bueno, ez oso ageri, hain ageriko batean, ez? Modu apiskat...
1: Ba, izekia, estatu batuetan hori, nik uste, gerra zibietik aurrera, gobernu federalek ez duela inoiz horrela, bueno, igual Trumpekin ja datu konta, baina arrazismoaren aldeko aldarri handirik egin, ez? Hor, bueno, ofizialki ez da rasista izan estatutua, gero praktikan egia bada ere.
0: Bueno, askatasunaren herrialdea baldin bada, ezin diozu ukatu zure biztanleriei,
1: ez? Zaten parte bat izango zuen txat, bestea zurien txat, ez? Baina egia da hori, ba, bueno, fasismo ez dela inoiz martzen egon, ez da tututan, ez. Hor, ez duen, esan nahi ez duen arren, arrasismoa ez denik oso zabalduta egon, eta, bueno, politika rasistak martzan egon dira.
0: Eta eskumuturreko politika horien baitan, pues, olakoak, ez?
1: Hori da.
0: Noski, gero, ba, Italian eta Alemanian, ikustiko duguna da, ba, automobila izan zala, gerra urretik, ba, tresna bat gehiago propagandistikoa, ba, automobilen, ba, parke txikia zegoelako, eta berez, ba, Italiaren kasuan adibidez, beraien interesentzako, hobea izan alzala, ba, inbertitzea, ba, errepide orokorretan, ez? Errepide arruntetan, ba, zeudela egoera penagarri batean, eta ez, makro azpiegitura batzuetan, ba, bueno, azkenean, ba, lau burgesek erabiliko zituzten azpiegituretan. Eta gero, makin, benetan, gerra egiteko, benetan, jendea mugitzeko produktuak eta bar, burdin bideak izan ziren, bai Alemanian eta bai Italian, pues, erregeak.
1: Ba, ez que finan, burdin miak asko zez efizienteago dira, gauzak mugitzeko.
0: Asko zez dejaratuagoak, bai.
1: Toda, bueno, hor amaitzen da nola, eskuin muturaren urrezko garaia, ez, bigarren mundu gerra.
0: Sovietar maltxurrek, ez, akabu.
1: Ba, ez hor, behaben piloa, miloika biktima, komunismoen biktima sortu zituzten, ez, bigarren mundu gerran. Eta, ostean, bueno, lehen ikusi dugu moduan, ba, autoaren gorakada ere, urrezko aro ematen da, horrezten da, zabaltzen, herrialde guztietan, baina segatatzen da, bueno, hor, irurogei eta margaren amarka danazten dira ja, guk jaztertu dugu moduan, mugimendu ekologistak, anarkismotik ere, nahiko kritika gogorra egiten zaio autoari, ba, horai patu edik, Gore, Ivan Illich, Lewis Mumford, pentsalariak, azten dira nolabait, era nahiko marginal batean, baina autoren hegemonia hori zarantzan ipiniz, ez?
0: Zeragian ez baldin bazara anarko-komuna batean bizidan hipi bat, ez, ba, ez enutun entzungo izen hauek, zure bizitzan, baina, bueno, ez azten da hegemonia hori apurtu.
1: Gero, egia da, bueno, noski, lekuan leku, hainbat borroka egon zirela, autobide proiektu konkretu en kontra, Holandan bai nahiko indar hartzen duela biziketaren aldeko mugimendua, justo 70garren hamarkadan, ba nik esango nuke maila globalean edo 80garren hamarkadan ematen dela salto kualitatibo bat, Kyotoko protokoloaren onarpenarekin, ja hori ikusten delako, bueno, klima aldaketa benetan arazo larria dela, zientzian ja kontsentsu oso zabala dago ordurako, eta orduan hor, ba, mundu mailako herrialde gehienek sinatzen dute, bueno, hasi behar direla, ba, CO2 emisioak murrizten, ez? Ba, etorkizunean klima aliketara establenean mantentzeko, eta, bueno, bizimodu egokia aukial izateko erretar guztiok, ez? Ikusten dugu, bizitzen ari garen bero latua dira, ba, bueno, horren porrotaren adirazle nagusienetako bat, ez?
0: Bueno, egia da, gutxienez modu erretoriko batean azten dala apurtzen, ez? Hegemonia hori, baina gero, bueno, gero praktikan eta politike, bueno, ez dutela asko aldatu.
1: Hori da, hori ikusten duguna da, bueno, azten direla ikusten, jo, ba, garraioa dela sektore bat gero eta emisio gehiago dituenak, eta hor bereziki auto pribatuen zentralitateak rol oso importantea daukala, ez? Orduan, hor

0: hasten dira, ja, nuntzio instituzionalak, ba, beste nola bide batera jotzen, ez? Ba, bueno, futurist, fasista dira honek edo Alemaniarrek esango zizuten moduan erosiko txe bat, bueno, orain diskurretan, utziko txea zure garajean, erabili gutxiagoko txea, nolabait diskurtso publikoan hasten da ulertzen autoren erabilera murriztu egin behar dela eta gure gizarte daukon autoren erabilera hain intentsibo honek hainbat externalitatera egiten dituela, bereziki klima aldaketa, baina baita ere petroleoarekiko dependentzia produktorak ez diren herrialdetan edo osasun publikoan arazoak, ba, airearen kutsaduraren bidez edo bueno, edo istripuek sortzen dituzten eriotzen bidez, ezta? Gero egia bada ere ikusten dugun moduan gaur egungo politiketan, ba hori ez dela praktikaren ematen. Auto gutxiago erabiltzeko esaten dizun gobernu berbera dabilerako aldi berean 10 autobide eraikitzen edo auto berri aterosteko subentzioak ematen, parkin erraldoiak eraikitzen hirietan eta bar luze bat, ez?
1: Baina ez erabili.
0: Hori, orduan bueno, ba da pura lehenzaten genuen arrazismoen inguruan estatutuko gobernuaren posizionamendu, esan dizu, racismo oso txartu dago, ba, bueno, aldi berean, bueno, gure politika gehienek, ba, kutsu arrazista bat izango dutez.
1: Hau da, ba, pixkat, zera, gamelu batek esaten baldin badizu bezala, ez hartzeko heroina.
0: Droga txarra da,
1: ez? Hori da, jode, hau ez enuk ez hartu beharko.
0: Autobide berri bat inaugura dut, horrengo, bueno, baina, ez hartu autobidea, eh? Obeto utziko txea garajean, bueno, guaztetu ditugu hemen, ba, ahi, ez ufluen, kasuan, ba, 600.000 euros, ez guaztetuko ditugu hemen, baina gero, haizu, erabili obeto, garraio publiko, ez. Itxi dugun linea hori, badakizu, bueno, pues, karo, ez que hori erabili behar zenuen, baina itxi dugu, ba, bueno, iru transbordeo egin, eta heldu, ez ara, berdin, lehengo lekura, eta...
1: Berdina da.
0: Ba, hori apur bat, ez, baina orduan, segeratzen da, ba, justo horrekin kointxitzen du, ez, 80 gran marka, 2000 gran marka, ere eskuin muturraren gorakada berri batekin, ez, hori, bigarren mundu garen ostean, ba, bintzat ofizialki, eskuin muturrak boterea galtzen du, egia badare, orain bat jefazo nazik, ba, bueno, aurkitu dituztera hor postuak, ba, NASA, NATO nere bai, baina, bueno,
1: baina, bueno, ja demokratak ziren.
0: Hori, ja esbastikak etxean, hor gordeta saloian, eta listo, ez? Ba, 2000 markadatik aurrera, bereziki, ba, bueno, nik esango nuke Europa, baina, ostean, ere, zabaldu da beste kontinente batzuetara tendentzia, azten da eskuin mutura gero eta indar gehiago hartuz, eta berez, ba, bueno, eta berez nik esango nuke, azkenengo amarka honetan, noin txetan gauden amarka, ba, hogeta margaren amarkatik, kiduen momentu boteretsuenean, dagoela, eskuin muturra, bueno, Italian gobernuan dago, Holandan egon da, Austrian ateetan, bueno, hainbat dekutan, ez, republikatzeko nire badago boterean, Alemanen inoiz baino indartsuago, ez? Eta orduan ora gertzen da, berriro ere, autoa eta eskuin muturen arteko lotura, era honetan beste era baten egituratuta esango nukenik. Orokorren eskuin muturrak asko daten du erreakzio moduan, ez? Balen hitz egiten nuen, ez? Ba, adibidez, nahiko konsensu eraikitzen gizartean, behintzat ofizialki, rasismoa txarra zela, ez? Praktika, bueno, rasismoak esitzen jarretzen zuen arren.
1: Baina zegoen ondo ikusita, ez? Esatea modu zuzen batean, ni supera rasista naiz.
0: Hori, ni rasista naiz, eta putos negros, putos... Hori... Baina horren arruan eskuin muturrak esaten du, jose, gaitik ez? Bai, ni rasista naiz, eta berez, zuriak gara sektore diskriminatuena, eta bar.
1: Ordezkatuak izaten ari direnak.
0: Hori, nahi gaitu esterminatu, ez, gure gobernari zuriak, nahi gaitu esterminatu. Ba, bueno, horre ere...
1: Elite globalak...
0: Bai, nahi kolotuta dago, urtarian egin genuen konspirazioen saioarekin, ez?
1: Hau egiten saioa da pizkat saio revival, ez, gaude hor destino.
0: Bai, azken gauzaz kolotuz, ez, azkenan hor... Hona etortzeko. Era berean, ba, feminismoarekin, ez? Bueno, feminismo indartzu bat dago, orduan, ba, bueno, orokortzen da ideia, nun, gizona eta emakumea berdinak izan behar diren, ez? Eta, ba, dibes, emakumeanoko indarkerien inguruan, ba, diskurtso potenteak eraikitzen dira, eta horren aurruan ere, eskuin mutura, pues, azten esaten hori gezurra dela, eta berez, bueno, gizonak direla, diskriminatuenak, eta ba, ez? Ba, gauza bera egiten du, autoarekin ere, ba, bueno, esaten dute, claro, ofizialki esaten diguten ez autoa. Gutxiago erabili behar duguna, hori esaten duguna. Ba, ez, autoa gehiago erabili behar da. Eta berez, autogidariak gara gizartaren sektore diskriminatuena.
1: Hori horrela da.
0: Hori, ba, Poloniako automobilisten alderdiak horrela esan zuen, ez da. Eta hor badago, eskuin muturrak badauka lotura handia, edo maitasun handia autorekiko alde batetik. Ba, bueno, erreakzio ikuspegi horretatik, baina gainerare autoak berak baditu
1: ezaugarri batzuk,
0: hainbat ezaugarri, ba bueno, laguntzen dutenak, ez, eskuin muturreko izateari.
1: Beraien iruditegiarekin, ez, nahiko ondo enkajatzen dutenak.
0: Hori da, zenolait, kotxak da askata, alde batetik, askatasun individuala, familia nuklearra eta jabetza pribatua. Hiru ideia hoiek indartzen ditu, eta hiru ideia hoiek oso bat datoz gaur egungo eskuin muturrarekin. Ez da, zer lehen aipatzen nuen, bai, Europan hartu dela indarra eskuin muturrak azkenengo markatan, baina bereziki azkenengo impulsoa estatu batutatik ere etorri da. Ez, bueno, ja tipartiren garaitik edo basegoen, nahiko indartzen, eta bereziki, ba, bueno, Donald Trump etxe zurira aldu zenetik, bara indartxogo, badakigulako, ba, estatu batutak zenbat milioi euro bideratzen dituzten orokorrean mundu mailan euren influentzia politikoa indartzera, ez? Eta, ba, azkenean, kasu honetan, eskuin muturrak orduan fondoien lortzeko, ba, asko daten du ideologia horretatik, ez? Eta hor sortuta dago askatasun individualaren kontzeptua, ez? Zike estatu batuarrean oso barrenatuta dagoela, hor, ba, daukatelako imaginario bat nun individua bera bakarri bizi daitekeen, eta ba, bueno, gizartea zeu zer externoa den individuari, ez?
1: Autaskoa, ez?
0: Hori, Europar rentzat nahiko ideia estrambotikoa, egia bada ere, gero eskumuturaren bidez, ba, bueno, jendeate sinisten duela, baina, bueno.
1: Eta oikoa, ba, bai.
0: Zuberetan, badakizu Europa misi bazara, ba, betidanik, mende milenioetatik, batera bizizan garela, gizartean bizizan garela, eta hon eraiki den guztia, ba, bueno, era kolektibo batean, eraiki dela, ez? Baina, estatu batuan badago mito hori, ba, bueno, estatu batuak utxik zegoela lehen, eta hori antzirela, mende baldena antzaioa, ten euron rantxoak sortzen, eta banaka, eraiki zutela herrialde hori, individuen konjunzio horren bidez.
1: Rantxo autarkikoetan hor.
0: Askatasunen ikuspegi hori, dera askatasuna versus gizartea, nire ustez, bueno, askatasunen ikuspegi nahiko okerra dela, ez, bueno, gu askeak izateko, gure inguruko gara askeak izan behar dira, esango nuke nik, ez, hor, bueno, badago askatasun kontzeptua, nire ustez, disputatu beharko geni okera eskuinari, baina, bueno, bai virtuela askatasun individuala ikuspegi horretatik ikusita eskuin muturraren nahiko pilare zentrala, eta autoak laguntzen du horretan, ze, karo, zu auto zoazena, zuk daukasun ilusioa, bereziki, bueno, auto nire agarkean oso argi gertzen dena, bueno, zu zoazera, zure kabuz nahi duzun lekura, zuk nahi duzulako, eta zure gidaritzapean horra eltzen zarela, zu individu autonomo zarela,
1: aislatu egiten zara kanpotik dagoen guzti horretatik.
0: Hori, horre egia, astu behar duzula momentu baten itxi behar duzula begiak, eta imaginatu errepiderik ez dagoela, ze, bueno, errepideak gizarteak eraikitzen ditu, berez ez.
1: Baina, bueno.
0: Administrazio publikoak gurean, baina, bueno, hori astuta, hori errezastu alduzu, imaginatu ezak ez, zuk, zure kotxearekin ez, zuk zeuk erosi duzun kotxearekin, nahi duzun lekura, heldu zaitezkela. Garraio publikoan berriz, gizartearen presentzia asko zesarriagoa da. Zueltzen zan horra, hori kompainia publikoa da, edo behintzat subkontrataren bat izaten da, billete erosi behar duzu, gidari bat dago bertan, orduan horak ikusten dena da, zure mugikortasun hori albidezeko, zuri askatasun hori emateko, hor jende gehiago dagoela lanean, ez? Ez arela zu, era individualista batean. Gero, familia nuklearraren kontzeptua, hau, bueno, autoak, segatik autoak ez dira, oso auto gutxi dira bi pertsonentzako edo pertsona bakarrarentzako, ezta? Auto normal egiten da, bost plazetarako, lau bost plazetarako zergaitik. Hori delako, familia tradizionalen tamaina, ba, bueno, gure herrialdetan, ezta? Oduan hor, askotan lotzen da, autoa, ba, hor, familiarekin, hori...
1: Gikotea gehi seme alaba, gutxi gehi, bat.
0: Gehi seme alaba, ez? Depende zema seme alaba, kotxe handiagoa, txikiagoa, edo dana dalakoa.
1: Eta inzuzen ere, jende askorentzako bada espada, ez? Nik erosiko dut, ez dut erosiko bi plaza bat. Ez? Gure gizartean bi plaza bada gehiago, pues igual, deportibo bat, edo dana dalakoa.
0: Hori, aportxe bat, hor joteko zu, ez?
1: Hori da, naiz eta... Pues,
0: eskapatzeko, emakumea dago mitartean umeekin etxean, ba, zu.
1: Naiz eta, akaso, ba, jubilatu askorentzako erosten dituztela olako BMW erraldoia golan, badirudila furgoneta bat dela, baino berezko txe bada. Zentzu gehiago ekiko luke, bagian kotxe txikiago bat erostea, ze, bueno, bere zertarako nahi duzu, ez? Olako trasto bat, ez?
0: Bai, baina, bueno, duen, kotxean, zoaz hor zure familiarekin, zuzeu, zu gidatzen, eta zure familia defendatzen, ez? Eta noski, kotxeare jabetza privatuarekin hori, ba, bueno, lotura argia da, azkenan, bueno, kotxe bat diru desente balio du, eta zurea da, ez? Jendea da normalez du autoa alokatzen, orduan bada ere, ba, bueno, zure jabetza privatua defendatu behar duzuna, orduan. Eta gero, beste lotura handi bat, kotxea eta eskuin muturen artekoa da, zu kotxe zoazenean, gizartearen sektore sozabal batzuk erituzela ikusi behar. Bueno, orokorren zara inorekin batera egon behar, jona zara zuba karri zure kotxean.
1: Gien ez jota A8-tik baldin bazoaz, ez? Eta eman behar baldin badio zu txartela edo zer, zer dagoen...
0: Hori da, pues kaizo, igual ikus agurtu behar duzu, ez?
1: Bae.
0: Baina, biate baldin badaukazu hori ere, ekin dezakezu, eta hon zaitezke orduak eta orduak, inorekin hitz egin gabe edo inorekin hartu eman bat eukitzeko beharrik gabe. Eta bereziki, aldituzu ez ikusi gizartearen gorroto dituzun hainbat sektore. Zuzu benetan, bandi mazara, hori izkuin muturreko arrasista bat, bagia da zuk, egia Europan zailagoa dela, beti ere, baina estatu dut bizitzen bandi mazara zure txaretoan, edo Europan bertan ere bizitzen bandi mazara zure txaretoan, zure etxe bizitza unik familiar horretan, garajearekin, goizetan ateratzen zara auto zorra, zoaz, lanera, doian behar duzun lekura, bueltatzen zara auto zure etxera, egia da gizarteko sektore oso zabal batzuk erituzela ikusi ere egingo.
1: Bai, nolait pixkat burbuiatxo bat sortu dezakezu.
0: Hori, egingo zuna bat, telebistan ikusi, zeran oiek jalapurtzen duten, oiek ez dakik zer gauza egiten dituzten, marituzu inoiz topatuko. Berriz, garraio publiko arte maldin baduzu, ikusten duzu gizarteko sektore oso zabalak. Iguala beratzenak erituz ikusiko, oi, zailagoak dira ikusten, baina balangile prekarioekin eta topo egingo duzu. Ikusiko duzu populazio migrante, eta ikusiko duzu, kaso askotan, zure moduan ere, goizean, lanera doazela, gero lanetik bueltatzen direla, edo ospitalera doazela, edo, bueno, bizitza normal bat ditutela. Azken finean, pertsonak direla. Eta da nore, eskuin muturak egiten duen deshumanizazio prozesu hori ere, nolabait desmontatzen dizu. Ikusten duzu nada, bueno, gizartean bueno, itza dela, baina azkenan guztiok garela pertsonak, eta langileok garenok gauza asko elkar lotzen gaituztela. Egun ero guazela lan asaila dutu egitera, bueltatzen gara gure etxera, erosketa egitera guazela, eta bar luze bat, ez? Orduan hori ikusten dugu, zelan autoak ere indartzen duen imaginario hori, eta ere imaginario horretan bizi den jende hori segurtasuna bat egotera. Ze, klaro, zuk, benetan, uste baldin baduzu, gizartean sektore oso zabaloiek, iltzaiak direla, lapurrak direla, xikinak direla, noski basu beldurtuta joango zara garraio publikoan. Eta gila da, nik, bueno, hor berezik interesgarria da, eta, bueno, kontuan hartuta, saio hau Subfluviala eseko akampadarako prestatu genuela ikusita, interesgarria da, aztertzea Subfluviala es plataformako TikTok kontuan agertzen diren komentarioak.
1: Zer nolako mesua jasotzen diren hortik.
0: Berez, ja, bueno, egin genuen Subfluvia ninguna, egin genuen saioan, ja, egin genuen greatest hitzen kompilazio bat. Baina hor, sarritan agertzen diren la mesuak, nun, planteatzen den, garraio publikoa oso oso arriskutsua dela, la banka detengabe daudelako, lapurretak, osea, benetan, imaginario beldurgarri bat, eta badago la jendea sinisten duela benetan hori.
1: Badirudi bizi direla Pariseko auso txungoenetan, ez?
0: Bai, edo Bronxen, edo Nueva Yorkeko metroan, egia da, hemen garraio publikoa, bueno, agian, gau esartzen badin baduzu, ba, bueno, gau zarra horrema gertatu daiteke, nik bat ikusi utzi gaiz erretxe, no, ez dakit.
1: Bai, baina, bueno.
0: Droga txungoren bat.
1: Kotxe hartzen maldin baduzu gau ez, bai, gauza arraroak, bai, ikusi ditzak.
0: Bai, bai, oza, zen edo, a ber, gau behan badakigu, bai, gauza arraroak ertatzen dira, ez. Ba, ez tera lokorrean, Bizkaiko garraio publikoan.
2: Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.

Gaurko egunez, 1981, koma maiatzaren 23an, Bizkaiko gobernu zibilaren egoitzan behiak sartzen saiatu ziren abeltzain bizkaitarrak. Eneko kideak ziren eta esne eta haragiaren truke ordaintzen zizkieten prezio baxuen aurkako protesta zen. Poliziak borrakadaka hasi eta gomazko pilotak jaurtiz amaitu zuen pertsona eta animalien aurka. Aurreko egunean Donostian eta Iruñean 100 litro esne bota zituzten lurrera eta haragi xerrak banatu zituzten euskal baserritarrek.

Lubakia Zunako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuñarik egongo, baina ojo, weborrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera... Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartez 11 urte daramatza bizirik. Kultura abandonatutako eraikin bat. Egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiago erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da. Eta gaur egun, 100 jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduerak, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak, elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein entzukidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatu.

Guan. Merkatua sostengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urtez eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak. Eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarriak izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra zuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, baterazina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago, Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek, herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetsiko lituzke. Horren guztiaren aurrean, gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan, bereziki larria iruditu zaigun gertakabiri batera aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean, presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan, erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten, polizia, merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du
herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!

0: Bueno, esto va dedicado a toda esa gente que se dedica a criticar mediante frases como fue selección na natural, a todas esas personas que se arriesgan por la belleza. Hay profundidad en el hecho de morir por un instante de belleza. Por eso, las víctimas de los selfies en barrancos, precipicios y altos edificios merecen mi más sincero respeto. A mí me falta valor para salir en las fotos. Salgo sin pedirlo normalmente y pocas han sido las veces en las que he disfrutado posando. Mi selfie son tus ojos leyendo estas palabras.
1: Selfie de Antonio Alfaro.
2: Eguaztenean, gabeko amarretan, Losing Control. Errepikapena barikuan goizeko seiretan, eta zapatuan eguerdiko ordubietan. Podcast autogestionatu bat, Irola Erratian.
3: Portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, genozidioaren hiriburu da doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo tren harinetik pasatzen da, garbiketa ez nikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetatik, ere, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, azio unen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren in kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zan. Kaf, etxitaitea zapartzeidaren trenetik. Gora, panetan.

1982ko maiatzaren 31a, Espainiar estatua NATO-n sartu zen. 1982ko maiatzaren 31an, Estatu Espainiarra Aliantza Atlantikoan sartu zen, NATO-n. Artean, Leopoldo Calvo Sotelo zen Estatu Espainiarreko gobernuburu. Zortzi jabete lehenago Tejeroren Guardia Zibilen kainopetan egondako diputatu berberek hartu zuten NATO-n sartzeko erabakia. Frankoren diktadura amaieraraino babestu eta transizioa gainikusi zuten Estatu Batuek, Estatu kolpe hura zeharka babesten zutela bazekiten diputatu horietan. Bazekiten, AEB-en estatu idazkari zen Alexander Hegek onakoa esan zuela beraien baiketaren arira. Egoera hurbiletik jarraitzen ari gara. Espainiaren barne afera da. Goizegi da adierazpenik egiteko. Parlamentuko bozketa horretan, Espainiar estatua NATO-n sartzearen kontrako kanpaina egin zuen PSOEk. Baina alderdien eta Tejeroren golpean parte hartu zuen ejertzitoaren parte baten arteko itunen ondorioz, 1982ko urriaren 28an, PSOE boterera heldu baino lehen izan zen. NATO-n mantentzearen inguruko erreferenduma egitea izan zen PSOEren hauteskunde kanpainaren puntuetako bat, baina NATO-ren aurkako mugimenduaren presioen eraginez, PSOEk erreferenduma deitzeko beharrean ikusi zuen bere burua. 1986ko martxoaren 12an egin zen. Gobernura heltzearekin batera eta Felipe González presidente izanik, PSOEk jarrera aldatu zuen. Estatu Espainiarra NATO-n mantentzearen alde agertu zen. Iritzi aldaketa hori erabat lotuta zegoen. Batetik, Alemaniako sozialdemokraziak emandako laguntza materialarekin, ekonomikoarekin. Eta bestetik, 1981ko otsailaren 23ko estatu kolpearen aurretik eta kolpea bitartean egindako itunekin. Erreferendumean ezezkoa honeko lekuetan gailendu zen: Kanariak uarteetan, Katalunia eta

Zapatua narrastiko sortziretan, El Desenterrador. Yeah. Errepikapena, astelenean gaueko lauretan eta martitzenean goizeko amabietan. Yeah. Kirola irratia.

1872ko maiatzaren 10ean, Victoria Woodhull Amerikako Estatu Batuetako presidente izateko aurkeztu zen. Hori egiten zuen lehen emakumea. Ekintzailea zen emakumeen eskubideen alde. Oso ideia aurrerakoiak zituen bere garairako eta adibidez munduko langileria antolatu asmo zuen langileen lehen internazionalarekin bat egin zuen. Hauteskunde horietan emakumeek ez zuten botorik emateko eskubiderik ere izan.

1992 maiatzaren 2an, Sarajevoko setioaren hasiera, armada serbo-bosniarrak Ratko Mladićen aginduetara, 1986 otsailaren 10era arte, 1425 egunez setiatu zuen hiria. Elektrizitate eta ur bero hornikuntzak askotan kaltetuta, 10.000 pertsonatik gora hil ziren, gehienak zibilak. Guda modernoen historian hiri batek pairatutako setiorik luzeena da.

portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, genozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo tren harinetik pasatzen da, jarriketa dedikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta sonarizek egiten dituen, kafen, autobusetatik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larun bat honetan, akziounen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren ekin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaitea zapartzeidaren trenetik. Gora, panestu nazi.

Lubak jasendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, weborrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

Adiegon, adiegon, Irola Irratitik, Bilboko eta Aratagoko mugimendu sozialei, deika, deika, deika, deika.

Irola komunikazio libreen erreferentea izan nahi dugu, bai Bilbon eta bai munduan ere. Kudeatzen dugun irratia alik eta gehien aprobetxatuz. Honetan txe, ezinbestekoa bilakatzen da zuon zeregina, bestelako kultura eta informazio sortzaileak zaretelako. Berauze da, guk transmititu nahi genukena. Beraz, zuenekin txen berri, bidali guzue. Gure telefonera deituz 944-6060 edo irola@sindominio.net eta irolaberriak@gmail.com. Denon artean eta denontzako Irola Irratia 107.5 FM 25 urtez askez.

Mila bederatzerun eta irurogeita amazazpiko maiatzaren amairuan, egun beltza Euskal Herrian, amnistiaren aldeko astean. Lau heriotza poliziaren jardunarekin lotuta. Iruñean, Espainiako poliziak lepoan tiroak jota hil zuen, Jose Luis Cano Pérez, taberna batetik atera eta jipoitu ondoren. Iruñan bertan, Luis Santa Maria Mikelenari bihotzekoak jo zion poliziak gazte bat nola jipoitzen zuen etxetik ikusten ari zenean. Gomazko pilota batek balkoi batean jo ostean. Errenterian, aurreko egunean hil zuten Rafael Gomezen heriotzagatik greba orokorra antolatuta zegoen eta poliziak tiroz Gregorio Maritxalar aiestaran hil zuen, kaleko istiluak ikustera balkoira ateratzean. Hilaren 23an hil zen ospitalean. Clemente del Cano Ibáñez, autopistako langilea ere hil zen, Guardia Zibilaren aginduz barrikada bat erretiratzen ari zela auto batek harrapatuta.

0: Jarri basea astea justo.
1: Ziakuz, batzutan dantza egin behar delago.

0: Bueno, hortxe haitu deu, ba, krastaleari, ba, zensuratu zioten aurrenengo bestia, asilun. Bueno, gabon, entzule guztia, izarata zarautzen zaude, gabon lagun izostua.
1: Ba, bai, gabon guztia.
0: Gabon, eta bueno, ba, lenguan esan gendun bezala, lengua, bueno, humilitateko laguna geontzian hemen, pare batzu batatzen gurekin, eta gaurkoan, ba, monografiko berezi bat inbergendula, ba, kras... Ba, kas mugimenduaren inguruan, ez? Da, ez txalako bakarri bat, talde, musika talde bat, ez? En, da, bueno, ba, hor... Hainba gauza lortu ditugu behin inguruan, eta euskera lortu duen bakarra da, ba, izugiro, ba, fanzin, ba, bizkaitarrak egintzuen, ba... Ba, traduzio bat, euskera behaien biografiana irakurriko deune, da, irakurriko deuna, eta gero, ba, liburu batetikan, ba, nunca fuimos una banda, éramos crash, ba, entrevista bat irakurriko deu, Richie Utenberg egindakoa, laro gaita bilan ustet, eta, bueno, ba, liburuti Penny Rimbaud y Crash tienen una bomba, textos, declaraciones y arte de la banda más peligrosa del Reino Unido, liburuti hartuko deu, la felguera siguillo agateratakoa, eta, bueno, ba, hortan pasako ditugu, paseko deu ordu terdi hori. Hortaz aparte, ba, kontzertuen berri emango deu, da, ba, ez dakit, ba, sorteo txiki bat ingo deu, de bai, deitze un antzat, edo mesu bat bialtze un antzat, ze ba, lenguan urretxu sumarrako gaztetxean egon ginen, kakain zona irratia nahi zuzen ere, eta bertan, ba, urtarrian atreatako bilduma bat oparitu ziguten, hemen irratirako, zaratataraz, irrati saioak, bertan, ba, hogeita masei talde,
1: Pare bat, zian, no? Pare duzu guneko?
0: Pare bat, bai bat ekarri. Bat, beste ere, emango jane bai. Hogeita mazik kantu zozatutako bilduma, ba, bertan, ba, zarazko talde batzu, bai, diskoira metraita eta erantzun, eta etxeia, da, bueno, mundu osoko, ba, beste hain bat talde, ba, beste bateako, Mover 87, Black Panda, Drop Dead, Basurde, Detestation, Holocaust, Nuger, Romantico Gorilla, Negativa Pro, Tantiva Magi, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ba, hori oparituko dugu, da, sorteo txiki bat ingo dugu bukara aldea. Inbarrezun bakarra da, deitu bedatzi lau iru sortzi, zei sortzi, ba, sortzi iru telefonora. Edo bestela, zaratazara, utzabildu, arraio.net, edo bestela gazetxea etortzen guri, ba, bizkarrean palmadita txiki bat eman, da, ja, sorteoan sartzea. Horrega, da, bueno, ekartzen bazu, zi, oze, zerbez ekartzen bazu adibidez, ba, igual, aukera gehi aukiko dituzu. Neguziko dugu. Bueno, ba, hori esan deten bezala, ba, krasen biografia irakurriko, el, poliki, poliki. Tartian kungo geha hor fondotik de Feeding of the 5000 diskoa haitzen, bai, ba, ez dakiz enbagarrengo diskoa da, noen txezango dizuet hemen daukatelako txuleti ja. Jendiak esateu, ba, disko nenak, akotz tartian, LP bikoitz bat izan zan, de Feeding of the 5000, iruro geita... M8an ateratakoa, Small Wonder Recordsekin, behien sigillua atera baino lehenuo. Eta bueno, ba, bigarren golan izango sana, ez? Krastaliana, tartian jarriko du musika pixka, da, bueno. Azingo geha, ba, krastalearen biografia honekin. Badaki pixka igual txapa izati izango dula, baina, bueno, nik uste... Ba, pena merezi dula, da, ulertzeko beste... Beste ikuspuntu da beste bizimodu bat, punkan inguruan, ba, kras taldea gabe, ba, etxena gaur egungo existituko, ez? Da horregatik, ba, gure omen aldila gaurkuan zata zelautzen. Bueno, hazin gona, txapasko ematen bat deitu, desan, nahi junai polkulartzea. Bueno, ba, krasik naita bere buruaz beste egin zuenekoa, da, la dio. Mila beratzen da irurogeita maseian, punkak bere burua orkestu zionean munduari, zuz euk egin edo do yourself, mesua zabalduz, guk zenbait bide rehabilita urteak geramatzanak hori egiten. Zinetxe genuen Roten, Johnny Roten, Strummer eta beste mesulariek hori esan nahi zutela. Azkenik ez geunden bakarrik. Talde bat egitearen ideia ez hitzaigun sekula bururatu, serioski. Besterik gabe gertatu zen. Funtsian edonor parte hartzeko libre eta entxeguak gauza iskanbilatxuak ziren naita ez. Moskorren festa baino zer gutxiago bilakatuz. Hori mila beratzen da irurogeita maseia zari gara itzeiten, eh? Steve Ignorant, abeslaria eta Penny Rimbaud, bateri jolea, baserbiltzan elkarrekin jotzen eta idazten. Eta mila bederatzen da irurogeita hamazazpiko hasieratik, baina ezin urte bereko uda arte izango beharrezko ekipazioa eskuratu eta eta lapurtu genuena une hortatik geure burua ideitzeko crash. Ba, ingelesez gana, baldar. Hau esela. Bosta beste konpozutik genitu larik, errepidean abaiatu ginen fama eta diru txaren bila instrumentuekin eta edari andanarekin. Kontzertu arrunt eta ongintzaskoak egin genituen, independentzia eta egokitasunaren erakustaldi kaotikoak. Kanporatuak handik, kanporatuak hemendik eta orain mitikoa den Roxy Klubetik kaleratuak izan ginen. Haiek zioten nahi zuten bakarra jarrera honeko neskamutiak zirela. Uste aldutea gitarra eta mikrofonoak jostei utxak direla? Horen bagenekien gure punkideak, Pistos, The Class eta beste sasipanpinek ez zutela gauza ondirik egingo. Gustatzen zitzaien pentsatzea agintarei iruzur egin zietela, baina Joy Public pertsona anonimoak izendatzeko modu bat zan, garai hortan, izan zen iruzurtua. Ez zuten bere burua baino lagundu, beste moda erraz bat iriki zuten. Londoneko Kings Roaden bizimodu berria lortu eta iraultza bat piztu zutela aldarri zuten. Betiko lelo berdina, bakarrik gaurden berriro ere. Odeiska alkolikotik aldendu zerabaki genuen geure helmuga negozio musikalaren esplotakuntzaren alternatiba erreala sortzea bihurtzea. Bihurtzea. Gure asmoa zen eskuratzen zena, baino gehiago eman zezaken zerbait eskaintzea. Azken finean gure asmoa zen horrek birautzea. Bizirautzea, ostia. Agertokitik promesa ugari eginak ziren, ondoren kaleetan hasten zirenak. Bitartean, 1768-1778ko negu gorrean kontzertu dezente eman genituen The White Lion aretoan Putney Ukasubs talearekin. Ia gehienetan ikuslegoa osatzen genduen guk Ukasuben jotzen zuenean eta Ukasubs gure txanda iristen zenean. Batzuten penagarria zen, baina sarritan divertigarria egiten zitzaigun. Charlie Harperen ilusio nekaezina izan zen beti inspirazio une gogorretan. Punka jendearen musika delako bere erabateko sinismena askoz gehiago lotu zizekeen iraultzarekin, McLaren eta bere kronikek neiz amestu izan zutena baino. McLaren bere garaian izan txan, ba, ordenda bat segana Londresen arropa alternatibarekin, gerora ba, Sex Pistols den managerra edo behintzat hor katapultatu zioten pertsona San McLaren.
1: Eta Sex Pistols eta aberaztu zan, ere bai, orduan, ez?
0: Olea, hemen ja argitarri gelitzen da, ja kreaseko jendia komentatzen dula, bai, ja zira batetik an. Ba, bueno, gero aurreago ere argitzen du, hasik jarraitzen goet irakurtzen. Irmotasun finarekin erakusten ari ginen punk kontaka joak beren benetako aurpegiarekin, negozio musikalaren iragarkiak alegia. Gure kontzertuak basati eta ordenurik gabekoak izaten jarraitu zuten. Oraindik ez genduen jotzeko behar bezain helduak eta horrek zekarren egoera bat non abesti bat jotzean gutako bakoitzak abesti ezberdin bat jotzen baizuen. Kaos guzti hau benetan entretenigarria zen. Inore zitzaigun axola larruzko botak edo tean esnea izatea. Inore gintuen ardura nola berradizkidetu zizakien anarkia eta bakezaletasuna. Inore zen kezkatzen bakunenen inguruko bakarrizketetan jardueteak. Garrai horietan arduratzen zitzaiguna ziurrenik bozka tragoak hartzea baizen. Ideiak irekita ziren. Gure bizitzak eraikitzen ari ginen. Hauek izan ziren urte miresgarriak. Sortzen ari ginen alternatibaren aurrekoak. Benetako punka ekarri aurretikoa geto ume baten aurka. Rock Against Racines kontzertu batean parte hartu genuen behin. Eman aldiagatik sekula kobratu dugun aldi bakarra. Dirua sarduratzen zen perdonari itaundu genion zen kausaren txasen dirua. Ark hau da kausa, erantzun zigun. Sekula ez genuen Rock Against Racine entzako berriro joko. Kontaka iluak aberretik pasatzean, pasatzen ziren bitartean freskatzen zituena usainduz, gu sendotzen gindoazen gure isolamenduan. Orduan erabaki genuen edari madrikatuarekin amaitzea eta gure buruak inoiz baino seriagoa hartu. Janskera beltza erabiltzen hasi ginen protesta moduan fashion punkaren arropuzkeria narzisistaren aurka. Gure emanaldietan film eta bideoak barneratzen hasi ginen. Triptikoak egoizten hasi ginen eta egunkari bat eregin genuen. Internationalan antim. Gure amaiera arte erabiliko genuen irudia sortu genuen eta konpromiso hartu genuen hoi baino urrunagoa begiratzeko. Behintzat, 1984ko mitiko horren amaiera arte.

0: 1978ko udan Pete Steinert, Small Wonder Recordseko jabeak, gure maketetako bat entzun zuen eta liruratu zen. Single bat kareratu nahi zuen, baina zein abeste aukeratu ezinik, konposaturiko guztiak grabatu genituen eta historiako lehen 45 multipista grabatu genuen. Albumari The Feeling of the Thousand gaitzen egiana fondotik gehitu genion. 5000 baizaren ekoitzi genezazken kopuru minimoa. Zaldu genezakeela uste genuen, baino 4000 bederatzen kopia gehiago Feeling orain urrezko disko izaten 100 kopietara dago. Baina ez dut uste gehiagi entzun ahal izango dugunik musika prentzan horren inguruan. Horren gure zuzeneko emanaldi osoa grabaturik genuela eta zuribeltz berriztatzailera aldatuak musika prentzak gure ibilbidean zehar jarraituko gintuzten erasoekin azteko unea izan zuen. Bai ura, baita guere gorroto gintuzten. Eta beren muzinak pasiboki gainkartu gintuen. Eza egu horrezko iruditzen esatea Britania rockero talde eragintxuenetako bat izan garela. Egia da ez ginela eskatu gehiagi eragin musikala izateagatik. Baina gure eragina gure guine sozial askotan piso handikoa izan da. Hasieratik edabideek mespresatu izan gaituzte eta soilik egoerek behartu dienetean eman digute sinesgarritasuna. Simplea da. Ez baduzu euren jokoan, esplotazio musikalean parte hartzen, haiek ez dute zurean jokatuko. Negozio musikalak ez ditu soilik taldeak erosten. Musika prentza erosten dute ere. Kontakailuak gu sekula imaginatu genituak, baino asko zondiagoa ziren. Horrela, ohartu zeuren kontrolerako mehatxu baginela, etxaiaren gandik lehen eskaintzak iristen hasi ziren. Mr. Big saiatu zen gure buruak ardo merke eta 50.000 lira trukean erostea Pulsieren pakaren parte hartze bagenuen. Esan genuen merkatu irautza lor zezakeela eta sekula ez geneukala arrakastarik izango haren laguntzari gabe. Errefusatu genituen eskaintzetako lehen izan zen. Ez genuen berriro topo egin eta ez genuen berriro Jimmy Pulsieren beharrik izan. Feeding kaleratu zenean, 1979ko udaberrian, lehen abestia asilua izan zen eta The Show on the Speech adierazpen askatasunen soinua baitatuta. Hori da, ba, asilun kantaitu deuna aurrenen guak, gure kuñata gero. Ekoitzi behar zuen lanteriak erabatri zuen abesti originala Reality Asylum beren eta zuen gustuarentzako iragaingarriegia zela. Honako dugu mundu askaren zentsura jokabidearen benetako aurpegia. Topatu genuen Asylumekin ekoitzitako zuen lantegia ondorioz birgrabatu genuen Shabbat Woman gehituz. Azalak etxean eraginez, 45 penikeren trukean saldu eta erabat lur jota utziz. Argitalpen honetan, Reality Asylumek berehala ekarri zizkigun arazoak. Publiko orokorraren kexek polizia gidatu zituzten nazio osoko dendetara eta Eskolar Jarren brigadaren bizita jaso genuen. Arratsalde animatu izan zen ondore. Teartea moraltasun publikoaren gure zeindariarekin aske geratu ginen ondoren urtetan jarraituko gintuzten jarraipenen mehatxupean. Ohar bat jaso genuen aske ginela esanez, baina ez gintezela alakorik berriro egiten saiatu. Gure askatasunaren naturak saiestezin egin zigun berriro egitea eta ondorioz polizia jasarpen amai gabeak izan genituen. Gaur arte jarraitzen du.
1: Fuck!

Garai horietan izango zen Jon Peleren irratsaiorako eman genuen emanaldi bakarra eskaini genuenekoa. Gure lotxagabetasun fama azkorrak aukerak emantei zinskigun. Zenbait emanalditan eta epe batez BBC-ko zerrendetan azalduz. Itxuraz, Maldiven inguruko gure ikuspegi disidentiak ez ziren onargarriak BBC-di, kexu ziren ikuslentzat. Justo, ba, urte horietan, ba, ez dakit zengo zuen ogoratuko zehazten edo, ez, ba, Malbiden guda izan txada, ez, Islas Malvidas, o Malvinas, edo, dago zehaz. Bueno, jarretin gara. Prentxan zegoen ikamika deusesteko eskertiar eskuindar tendentzin guruan bandera anarkista erabiltzen hasi ginen. Garaian, abiribildua arraroa zen ikustea finkaturiko eta orokorrean aspergarria zen literatura anarkistatik. Hien poderio simbola galaruzko txupak, partxeak eta hormaka epaitzen hasi ziren nazio osoan. Urten ondorioz mundu osoan zabalduko zen modura, horrotenek bere buru anarkistatzak aldarri zezakeen, baino geu izan ginen anarkia milioika pertsonentzat mugimendu zabalduan sortu genuena. Une berean, jakinik CDN, Komite Nuklear Disar, Nuklear Desarmatzerako Komitea, existitzen zela. Bere aldian, bere borroka bultzatzea erabik ere nuen. Une hartan, ematen baitzuen CND esela gai bere buruz, bere kabuz egiteko. Musika printzak esaten zuen arren, kontzertuetan bake simboloak erabiltzen hasi ginen. Errepidean zeharreko gure aleginak CND berrindartzea lortu zuten. Bere berrindartzearen zutoin bilakatu ziren milaka pertsona barneratu genituen. Informatu gabeko gizartearen sektore berri bat bultzatua izan zen pentsakera erradikal batera. Manifestazio erraldoi erakustaldi eta ekintzak egin dituena gaur daño. Gure lanaren benetako eragina esen rokanrolaren eren muan topatuko. Bai ordea munduko milaka jande erradikalizatuaren baitan. Graham Haneko ateetatik Berlingo arrezira. Stop the City ekintzetatik Poloniako emanaldi undergroundetaraino. Anarko bakezaletasunaren gure ikuspuntuak orain punkaren sinonimo dena ere bere burua ezagutarazi du. 1977aren hasieratik Londoner erdialdeko graffiti gudan parte hartu izan dugu. Gure plantilla dun mezuak edozein zirena Fight War, Not Wars, gudak borrokatu gudarik ez, Stop Yourself Shit, pikutela zure zabor sexista, lelopean izan ziren erresuma batuan azalduko ziren mota hauetako lehenak eta mugimendu oso bat inspiratuko zuten. Zeina gaur hip hop arkiste eklipsatu duten amerikal kulturaen izaera baldarrarekin. Espraiekin loturiko arrakasta ospatzearen gure album berriari Station of Crash deitza erabaki genuen. Zeinen azala den Londreseko metro geltokietan egindako gure lehenen argazia. Stations. Izan zen lehendabiziko sei tolesturako liburuzkakoa eta basekarren guk geu egindako partxea ere bai. Orengoan Small Wonderreko Pate poliziaren atentzia deitzen hasi zen bere dena margotu izanagatik. Beraz, Station zentzako beharrezkoa zen dirua guk geu jarri genuen. Disko ateratzeko. Horren ongi saldu zen epe benetan motz batean mailegatutako dirua itzuleal izan genuela eta tolestadurak makinen bidez egin genituen. Guk geu gure kabuz egindakoak baino beak. Stationek jarraitzen zuen ederto saltzen eta berehala besteko talde materiala argitzen hasteko aukerarekin topo egin genuen. Crash zigilua sortu eta Thousand single batekin ausartu ginen, entzulei aurkeztu genizkien 100 talde ingurutik lehena. Bero komentauko dezetan legutxo gora bera ba, atera zituzten laguna hauek. 1980ko udan, preso anarkisten pertsona ez ezagunak, berehala ezagunak paradiso dosikoki
aldeko borrokaren aldeko kontzertu orgintzasko askotan parte hartuta, galegin zuten bere omenez parte har genezakeen anarchik zentre gure anarkista sorkuntzan. Bloody Revolutions grabatu genuen, viniloaren bestalean Poison Kings, Persons Unknown zelarik eta gunea ireki al izan zen. Urte beteren inguruan, solentzu izan zen eta izan esen aliantza izan zen Pensos Amnoveko eskola zarreko anarkista eta anarkopunt burken artean. Presio ideologikoa undiegia zen eta gunea itxi egintzen.

0: Gunearentzako behartzen dirua lortzeko erakutsi genuen errestasunak erakutsi zigun ideak sortzeko esesik, haue posible egiteko bidea jartzeko ere boderea bagenuela. Orain izugarrizko jendetza erakartzen genuen gure kontzertuetara. Beraz hori erabiltzeko pentsatu genuen modua izan zen soilik ongintzasko kontzertuetan parte hartzea. Urteetan gai izan gara zerbait borrokatarako etekinak eskuratzeko. Bazen garaia oraingoan eraso feminista jaurtitzeko. Denboraz izan ginen ezagutuak talde iskanbilatxu bezala, baina gure lanetan ezen elementu feminista ipagai. Penis Envy izan zen erantzuna eta musika printzak funtza mespresatuz azaldu zuen egina izan zela nahikoa erakargarriak diren feministen benetan sinesten dutelako mendeku gogoen gandik baino gehiago. Segin daiteke tipo hauekin? Krasen jarraitzai askoren erantzunak antzeko aurre iritziz beteri zeuden. Baina aurkako ikuspuntutik jakin nahi zuten zergatia genituen zuelik xaramelak egiten zituzten abeslariak, disko honetan Joy eta Bibrek eta Ebe Libertinek abestu zuten bere osotasunean. Steve Ignorant albo batera geratu zelarik emakumezkoek bere ahotza jar dezaten. Deabrua ala Amilde Gizakona, Penis Envyren azken abestia Or Wedding, gure eskontza izenekoa, ikusleria hundiaren inozokeria erromantikoaren satira, Creative Recording and Sound Services eskaini zion Love Me nerabe bakartearen esplotazioan iaioa den aldizkaria. Loving Heck ohorez bere irakurlei eskaini zien egun zoriontzu horrentzako behar moduan. Iruzurra azalerazi zenean Fleet Street astindua izan zen Lovingeko buruak erori ziren bitartean. Penis Envy argitaratzeak aspaldidanik genuen susmoa baiestatu zigun. Dendetan astebete zeramanean nazioko zerrendetan sartu zen 15. postuan. Eta horrengo astetan ezin zitekeen topa inongo zerrendaren 100 artean. Berdina gertatuko zitzaion Nagasaki nahi marriri. Baganekian ez zela posible aste baten barruan zerrenden gailurrean ibiltzea eta desagertzea urrunean. Algi zegoen disketxe handiek beren diskoak zerrendeta sartzeko karotxetartian ordaintzen zuten moduan, gura kanporatzeko ordaintzen zutela. Baganekien EMI borroto genituela. EMI, gaur egun guenikan premioak ematen dituen ultraproduktora bada.
1: Eta aparte disketxera bai, ez?
0: Disketxera bai. Eta bueno, ez daki jaingo zuen, baino Sex Pistolsek badu kanta bat Emiren aurka EMI izenekoa. Hori, genekien EMI gorrotu gintuela. Beren erlazio publiko departamentuetara zirkularrak bidaltzen zituzten. Krasen pertsonaleako. Edonorekin harremanetan jartzeko debekuarekin eta euren HMV dendek ez zuten gure materialek hartu. Bloody Revolutionseko afitxaren kasua salbu. Zein beste zikinkeri egin behar zuten gure kontura? Luzez ari ginen biratzen urrun eta erresuma batu osoan zehar. Ausarki Joanes beste taldeak iritxe ziren tokietara. Herriaretoak, Scout, Etxolak, gune komunitarioak, edozein toki iruzurren babesleku diren klubak edo mimaturiko zirkuitu unibertsitarioak ezik. 100 pertsona bidaiatuko zuten gutaz osatzeko, gure aman komuneko askatasun sentimena ospatu nahian, gure musika, filmak, literatura, izketaldiak, janaria eta tea partekatzen genituen. Joaten ginen edozein lekutan aurpegi alaiak ezagutzen genituen. Inguruko gris itxusiari alternatiba emateko prez. Ezen beti erraza izan, beti ere bazegoen sortzen genuen oro suntxitu nahi zutenak. Estonen jetxgo jaialdian parte hartzen saiatu ginen, baina motorzale jepoitu gintuzten. Bertan behera utzitako emanaldiak izan genituen Fronte Nacional eta SWP-ren eraginez. Fronte Nacional, ba, bueno, ba, hemen bezala Demokrazia Nacional edo Fronte Nacional Partido Fascista, ba, betidanikan egon da, ba, erresuma batuan, ez? Ruk andanaren anfitroiak izan ginen Belfasten. Readiren British Movement-a kaleratu genuen zeharki eta Brigada Gorriek kolpatuak Londonen. Ba, ziren arazu gari, baina posak beti handiagoak ziren. 1981an, Chris de Album grabatzen aritu ginen, eta azkenik, 82ko udarako kaleratzeko prez genuen. Horrengoan, arazoak helburuari aurre hartu zion. Britania Handia gudan sartu zen. Ego Georgia deituriko uarte batean, inorkaldez aurretik ezagutzen ez zuena, izan dago axolagabeko gertakarien aitzakiaz, Falkland Maldibar deituriko uarte batean, aurretik inorez ere ezagutzen ez zuena gertakari Handia bultzatu zituen. Lehen horratza bota eta Puxika anarko bakezalearen aurka, hien poderioz Puxika birrinduriko zuen horratza. Gizon gazteek egundaka hiltzen ziren artean, gure abesti, protesta eta martxek, gure iruzkin, hitz eta ideiek, zupitoki antzuak ziruditen. Bagenekin gure proposamenak balio zuela. Sinesten genuela posible zela, baina unean baliogabekoa ematen zuen. Thatcherrek guda behar zuen bere alderriaren hauteskunde aurreko amiltze irudiari bire emateko. Bera guda nahi bazuen, izango zuen, edo zeren truke. Bera jarrai zezakeen edonorekin. Cruz, Pershing, PWR, Unionistak, Dennis, traidorea, garen moduan ikusiak izateko arriskuaz, zeharkako bideetatik egin genion Maldibaren guden aurkako kanpainari eta segituan traidoretzak joak izan ginen musika prentzagatik. Ohar gogorra jaso genuen komunen etxekik gure pausuak tentuz egiteko. Bueno, komentau gual ez duen esan, ba, jende hau ba, musikan sartu baino leno, ba, lenotikan ba, komuna, ba, zerrondi batean biziziala dana, komuna batean. Da, bueno, ba, mugimendu hipitiz etosten jende ba, salere bai, ez? Ba, azkenengo hipi mugimenduen azken arnazak, ba, ez dakik gutxi gora bera, ba, irurogeita malau, irurogeita magoz, irurogeita masei, ba, tarte hortan izango zen, ez? Bueno, jarretin goeu, ja, Maldibetako gerra hasi da, eta hemen ere ba asko esateko zuten klaseko lagun hauek. Gudaren aurkako protestak existitzen ez zirela zirudien eta kritikak prentzan desagerraraziak izan ziren. Gauzak iriduzkoak zirenean, mugimendu bakezaleak guda gehiagorik ez oikantzen zuen, baina goerak eskatzen zuenean isiltasuna lasgarria zen. Etzen izango guda bukatu eta How does it I feel the motor how phones are dead euskera dala nola sentitzen da mila hildakoren ama izatea diskoak alaregatu denuen arte kaka edatu zenekoa hortxe hasi zen benetako movidoka komentuko duen aguan. Back to their protest vote.

0: Bueno, oratu Margaret Thatcher, seguela urte horietan erresumo batuko, ba, lehenengo ministroa, usted, ez? Ministroa dia, ez? Presidentea o lehendakaria lehen ministroa, ditxe saio. Lehen ministra, menestra.
1: La sargenta de hierro, no?
0: Margaret Thatcher. La sargenta de hierro. Da gara joietan de bai horremen, ba, Euskal Herrian, garai batean, oindale urte batzuk batean, zituzte, basta aquí, de parodia bezala politi, tico en pampín batzuk, ez dakit nola izena a zuten, o la saltzesana, ba...
1: Txokolatek, segatik ez?
0: Txokolatek, ba, bai. Ba, ideia urte hauetatik datoz, ez dakit goberatuko aizen, baino la sargenta de hierro, Margaret Thatcher, da hainbat gentuza...
1: Ba, batutaz, bai, baina batzuk gazte gaitu.
0: Ba, urte, ez, ni hildan, eo, digo, nintzen jaio, ba, hildan, eo. Ba, urte ganatea zen, hori, txokolate, zaundilla, jo ni digo, la, da, joder. Que pa descanse, ¿eh? Esa tía mesela. Bueno, va Margaret Thatcherri komunen etxean diskoa entzun ote zuen itaun ziotenean argi zegoen ala berak nola bere alderdiak zigortu nahiko gintuztela. Tim Egartori, kontserbadorea, izan zen jasarpen fronteari aurre egitea egokitu zitzaion zorigaiztokoa. Hauzia milduko zen erabat zuzeneko irratizaio batean, erabateko inoso moduan azalarazi genuenean ekar. Toriek ohar bat jasoko zuten alderdiaren izenean gure aldetik zetorren provokazio orori musin egiteko. Bat batean oposizioaren aldetik babes gutunak jasotzen hasi ginen. Agian ez geuden bakarrik. Zer gertatzen zen? Gure burua egoera arraro eta esatxi ginenean topako genuen. Gure ikuspuntua publiko egiten nahi genituen. Eratu nahi genituen. Baina gure adierazpen oro boterearen amaraunetan bizitzen zen itzal ilunetik ikertuta izaten zen. Egarrek, konservadore honek, mesei handia egin zuen gure borrokaren alde eta prentza jaso zuen. Bereziki gudari gori-gorian literalki benetako egoera ematearen inguruan jakin araziak izan zirenak. Nolabait, arraintxoak arraintzatzen ibiliz balea rapatu izan bagenu bezala izan zen guretzat. Ez genekien errepidean jarraitu edo tiratzen jarraitzea indarri gabe geratu arte. Aurki gerta zitekeena. Ondo genekien moduan. Malbinetako gudak izan zuen abia eta txatxerrek sortutako sarraskiak, bai etxean nola kanpoan ere behartu gintuen inoiz baino azkarrago erantzun behar izatera. Chris de Album diskoak behar izan zuen horrenbeste denbora ekoizten esen zerbait abesti. Zeintzuek guda eta triskantzen hurbilpenaz ohartarazten zuten. Illa erredundanteak egin ziren. Toxted Bristol, Brimston eta Malbinak zutan zeuden kaleratu zirenerako. Guren moteltasuna ezer oso egiten zitzaigun. Ezegokitasunagatik umilatuak. 80.000-aren bukaeran mugimenduak zuten moral birtxertaketa zela eta hamarkadetan izandako lehen eskuad kontzertua antolatu genuen orain desagortuta dagoen Londoneko Zigzag klubean. Doaneko janaria eta lapurturiko edari ugarirekin. Gure independentzia ospatu genuen beste behin ere. Oraingoen beste goi taldearekin batera. Benetako punka. Dei daitekeenaren benetako ordezkariak. Bultzatu genua 24 ordutako energi irauketa izan zen, munduan zehar antzeko ekitaldia bultzatuko zituena. Ikaspena ondo hartu genuen, zuzuk egin, sekule esen izan zigzagego egun hartan bezain erreala. Arlo askotan zigzagek gure pentsakere indartu zuen gehiago. Beraz, ziur izanik errepidera bota eta balearen aurka joan gintezkeela. Benetako erasoa egin genien Thatcher eta berekidei. 83ko hauteskundeen lasterketa hasi zen. oposizioa kolapsaturik zen ordea. Laboristek ahalegin guztia egin zuten. Bere antinuklearekiko jarrerari bira eman eta beste mugimendu bakezalea urraturi zegoen. Bere beldurek isildua. Yes, sir, I will. Bai, jauna, egingo dut. Albuna gure lehen erantzun taktuko esan zen. Deiadar bat zuzenean jaurtikia boterearen jabeen aurka eta pasiboki autoritate bezala onartzen dituen ororen aurka. Yes, sir, I will leko mezua argi eta ozena zen. Ez dago zu zeu esaren autoritaterik. Gure oposizio politikoa geroz eta polarizatuta egin ahala beharrezko iruditu zitzaigun gure arrazoiak definitzea. Behar bada aurretik egin genuena baino askoz argiagoa azalduz. Gure amorruaren zer, non eta zergatiek gure eta gure buruan ideien azalpenak behar zituzten. Panfletismoa egitea leporatu ziguten lehendik. Horren bazen garaia irikitzeko. Taleko zerbe partaidek Acts of Love maitasun ekintzak ekoitzi genuen. 50 poema kokagune lirikoa gorrotoaren gainetik eta amorroaren iturburua amodioa zela erakusteko. Eta gure buruaren ideia etzela fanatismo sozial egozentikoa. Gure izatearen barne sentsazioak baizik. Gure jarreren ambiguotasunak kezkatzen hasi gintuen. Posible ote zen benetan indarkeria egabeto irautza? Benetan errealistak ote ginen? Gure paradoxek zuhiltasunak izaten ari ginen?

Bueno, manjarraitzen deu ba Bixkar Krasen inguruan hitz egiten, behien biografia irakurtzen. Bueno, esan behar dute bai biografia hau ba euskeraz ba traduzituta daola, ba liburotatik. Penny Rimbautik eraztinen una bomba. Eta bueno, gaur hitz batzuk nahiko ez da, nahiko saia da irakurtzeko ere bai ez da txikian dago. Da, bueno, ba, barkatu, ba, trabatzen bana, bat batean, edo dena delakoa, aukera gazu, bakaletik anikusi da nahi egurtzeko, baina, bueno, lagun izostua da nire izena. Bueno, ba, jarraitu ingo krasekin, ja da, ba, atera ditu, ba, hortxe maitasun ekintzak, ba, berrogeita mar poema, edanen artian, eta horrea doazte mentatxerren aurkako, ba, behaien guda pertsonalean. Garai hoietan, bidale genetion munduko printzaetara Thatchergate tapes, Thatchergate zintas, Watergate eskandalua Amerikako estatu batuetako Nixon presidenteari bere kargoa ustera bultatu zuena, oroimenera ekartzen zuen hitz jokoa. Nahiko argitaratu zen zinta dugu honakoa. Reagan eta Thatcherren arteko izketali telefoniko itxura hartzen duena. Non bigarrenak Belgranoren ondoratzearen erantzunkizuna onartzen duen, orain dino aurre egin ez dion afaera izanik. Agerian utziz garai ezinaren erabakia Sheffielda sakrifikatua izateko. Gaur egun oraindik erabat argi ez den gertakaren multzoa. Nola ez duen ezer bizirik usten. Bultzarazi genuen Reagan Europa nuklearki erasotzera Ameriketaren defentzan. Ematen duen bezain eroa esen hipotesia. Zinta lo gelitu zen urte betez Washington DC-ko Estatu Departamentoaren atzaparretan errori aurretik. Erabateko ezestapenak zintaren inguruan argi usten du Reagan eta Thatcher ezbaian usteko erabili genituen metodoak ez zirela Estatu Departamentuak erabilitakoetatik hain ezberdinak.

eta teacher, ba, ez dakit, ba, ba, ustelkeria bestia bezala, negu gorriaken abestia, bat eatzen nana kaki eta beste bat itzeiten galindoren inguruan, ba, ba gutxe gora bera, ba, igual, hasta negu gorriak hortikan hartu zuen ideia eta dana. Ba, bueno, hori aprobetxatuz, ba, sistema beti, ba, aprobetxetu bergulako dozer gauza, ba, Errusiari egokitu nahi zantziote mobeda, erantzunkizuna, ez? Ba, bueno, aurre jarritu bet. Handi gutxira, zeinbait egunkarik Amerikan eta The Sunday Times Inglaterran kontatu zuten KGB-aren erantzunkizuna iruzurrean. Honakoa zen lehendabiziko alea prentzak historio bat argitaratzen zuena Thatcherren zintzotasuna zalantzan jartzen zuena Belgranoren auzian. Beldur eta harro ginen, iruzurra azaldu barko genuen? Gure zalantzak argitu ziren The Observereko kasetari bat gurekin harremanetan jarri zenean, zinta bati buruz itaunka. Hasieran ezer ez jakitea ukatu genuen, baina segituan erantzunkizuna hartza erabaki genuen. Oso argi ibili ginen zintaren ekoizpen eta banaketaren ziurtatzeko inork ez jakitea gure erantzunkizunaren berri. Gauza zaila. Baina, bueno, saiatu ziren, klasikoa. Nola lortu zuen de Observersek gure gana zeraman pista topatzea misterio bat iruditzen zaigu guen oraindikan ere. Ohar modukoa izan zen guretzat. Hormek entzuten bazuten, zerba gauza gehiago sekiten gure ekintzei buruz. Gure ekintzei buruz, hor galera botatzen du airera. 1787ko grafitien gareietatik zerbait egintzen motatan parte hartu genuen. Spraitik kable mosketetara, sabotaiak eta iesbideak. Ohartu ginen publiko bilakatzen baginen zintaren aferagatik beste ekintzak aireratuko zirela. Orain gure burua arriskura esposatuak genuela telefonoa joka hasi zen. Munduko mediek historia aireratu zuten. Pun batzuk Estatu Departamentua inozotzat utzi zutela eta bide batez zer beste egin genezakeen. Talde bezalez genuen urte hautan guztietan horren beste erakargarritasun izan. Telefonoa etengabe joka, ara eta ona elkarrizketak egitera, media izarrak bihurtuz. Errusiar prentzak zein Amerikan telebista kamerek elkarrizketaratzen gintuzten. Gozalorduko Ameriketar telebistan zuzenean irratik kateekin izketan esetik esesan babei biziziren tokian ba komuna hori toki oraino beti galdera guztiei gure ikuspuntu anarkista emanez potere politiko bat eskuratu genuen ahotsa genuen errespetuz tratatzen gintuzten baina hori guztia alzen bilatzen genuena ugaltzen urteetan eskuratu nahi izan genuena. Zazporteren ondoren errepidean erasotzen aritu ginena bargatu. Zazpiurteren ondoren errepidean erasotzen aritu ginena bilakatzen ari ginen. Gure ideientzako plataforma topatu genuen, baina bidean gure izenaren hildoa galdu zuen genuen. Eskuzabal eta irekia ginelakoan oen ziniko eta itxia ginen. Gure jarduerak beti koloretsuak izan ziren eta umore dunak. Orain ikusten ari ginen geroz eta iunagoa zirela. Eskorrak bilakatzen ari ginen behin baikorrak ginelarik gure borrokan. Zazpi urtetan estatu jasarpen jasarpena erakarri genuen zuzen edo zeharka. Orain zoritxarrez berriro kolpatu gintuzten.

1984a iritsi zen, Orwellek aurreikusi baino gogorragoa. Langabezia, alderraiak, probezia, prekaritatea, gozea. Estatu polizia egia bihurtu zen mehatxaria jakingo zuten bezala. Tatxarrek urdinozko mutil armatuen gantik zetosten istribuzko eriotzak arauziren.

Istripuzko eriotza kakos tartia noski. Gizarte oso baten balantza despota biziotxu eta ardura gabe baten arien menpe zegoen. Gure helmugak askoz garrantzi gutxiago zuten. Sarekada baten bidez epaiketegietan gauden, lurjo eta utzi gintuzten lizunkeria karguen pean. Baditu guzuek isiltzeko bideak. Uda hartan gure azkenengo kontzertua izanen zena eskaniko genuen. Ego Galeseko mehatxarientzako kontzertu solidario istilotsua. Estenatoketik askatasunaren aldeko konpromisoa berretxe genuen. Jakinik etxerako bidean hartutako bideak jada nekatu gintuela. Bide berria behar genituen gure helmuak lortzeko. Kontzertu hori eta aste batzuetara Ari Nanak gitarra taldea utziko zuen berea aurkitzeko. Ez genuen emanaldiak egiten jarraitzeko beharrik nabaritu. Jada ez gintuen konbentzitzen guretzat entrenimendu bihurtu zenak benetako efekturik lor zezakenik. Gure lekua egin genuen eta zazpi urteren ondoren jendeak ez baizuen ezer egin ziur eta ezela izan geu saiatu ez izanagatik. Ez dago zure burua ez den autoritaterik, esan genuen, baina gure burua galdu eta kras bihurtu ginen. Orainik inplikaturik gabiltza gure burua birkoratzeko prozesuetan. Norbere ikusten, gure buruari beharturiko bizitza publikoaren eraginetik sendatzen. Lehen honen hitzetan ametsak alde egin du. Mugimenduak Classworketik kristauak bakearen alde era galdutako duintasuna berreskuratu behar du bestek sorturiko arazoi aurre egiteko. Gu errudun gara, etxaila definitzeaz. Eta badira askatasunen bidea oztopatzen dutenak. Etxaila hoien artean topatzen dugu. Ez dago haiek ez gu, baizik zu eta ni. Ez duela balio erakutsi dutena finkatu. Berria osnartu eta baztertu behar dugu. Balio duten ideia eta jarrerak gure ganatzeko pres egoteko. Autoritateren terminoak dakarren esan nahia ordezka gezakeen gu ula aurkitu behar dugu. Polizia iara eta esen gainetik begiratzen ikasi behar dugu gure aukera den bizitzaren ikuspuntua hautatzeko. Ez ziniko edo despotek esandakoa. Karaktekak adreilua utzi nahi duenean hortik harago apuntatzen du. Ikaspenetik ikasi behar dugu. Gure denboraren hein handi bat erabili dugu, ala nola energia eta espiritua. Biolentzia eta nuklear garaiarekin mehatxatzen gaituen deabroren itzala urratuz. Itzal hori kate bihurtu da gure bihotzetan. Bada katea birrindu eta itzaletik argira iragateko garaia. Gure jameko ate metaforikoaren sarreran ikaraturik gaude. Deitu eta sartuko zara. Zeruaren erreinua zure baitan da. Munduaren gaitzaz gehiegi dakigu. Saiatu gara parte ez izaten gure neke fisiko eta psikiko eta osasun gaitzez bidez. Guztiok utz egin dugu eta guztiok arrakasta izan dugu. Hau ez da bukaera bat, hasiera arroa baizik. Naiz eta mingarri eta nahasia izan. Maitasuna, bakea eta askatasuna.

0: Bueno, hau izan da gutxi gora bera gainetikan bakeraz mugimenduaren biografia ba euskeraz, ez? Men lortu duguna. Bueno, norbaitek nahi badu, fanzine hau da izugiruak ba ateratuko fanzine bat, klasen inguruan, gero elkarrizketa bat ere badaka euskeraz da ona, eta bueno, baina elkarrizketa hau da leheno komentau de behaien biografian, ba, zigzak aretoan, ba, okupan eritzuten ultrakontzertu hori, ogeita lau taletik gora, ba, egun hortan bertako da, baina erdila da, oze, ba, gero, ba, ez da gizik gertatu zen magnetofoiak jartzeu, baina, bueno. Ba, hori, hori izan da, kras, orain hobeto ezagutzen duzu, hemen jartzeu bukaeran. Eta, ez dakit, norbaiten nahi bau, ba, ba, adibidez gatazkagunean edo kontzertuetan, ba, fanzinak eramaten dituenean, ba, fijau, agian, ba, badao, erosteko, edo bestela, zara, eta zara dutza bildua, raio.netea, ba, idatzi, da, ni fotokopiatuko jo, nahi, ba, edo bestela, ba, ba, guain irakurriko eten liburu ere, bai, nahi, ba, nik utziko jo, Se va, ni guste pena merecidura. Igual va esta, o sea, chegiña irratian bestaldian Kriston Chapa o saltzia o polito irakurtzia, da pizka papelian sartzia, da ikustea ba hori, ba pun mugimendua askotan buru jute zaigula ba Joe Strummer, Johnny Rotten, da lako jendian gana, gentuzan gana, da hori ba azkenian sala ba fachada zikin bat. Bueno, comenta daude bai, ba, zaratataraz bilduma dugula oparitzeko, 9-4-3-8-6-8-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3- ditu, daia, ba, sorteon sartuko zea gaur, daldera dek ez da, gaur, errex agarri deo. Bildu meharra, benetan. Ba, urtarritik, apria bitarteko zarata konpilazioa, oita mazai talde mundu osokuak, espaz antiplaia, World Brigade, ezin izan, diskoira erantzun, anestesia, Cry of Terror, Negative Approach, eta beste bat. Bueno, jarretu ingo dugu krasekin, diania namarta ardillak, eta komento, ba, sigilu bat atera zutena, zutela Crash Records, da bertan eun taldetik edo eun diskotik gora argitaratu zituzten, ez? Behai ez aparte, aurrenengo disko atera zutena, behai nahi zantzen zazpia beteko bat, You Are Already Dead, eta bigarrena atera zutena, KUKL, DAI, LP albuna atera zuten, DAU, al loro, hau, lagu izostu gereztu jakingo, ezagutuko zuen Jord, bedo, abeslari bat bada hau Islandiakoa, Jord, bedo.
1: Bjork.
0: Ba, bere aurrenengo talde hau izan txan, KUKL. Ah, ze, santa zeo, ze? Bueno, da askoren artian, ba, dibidez, ba, Multidad Cooperationen aurrenengo lana ere Crash zigiloak eta zuten, Cookie izeneko talde bate bai. Edirt, The Mob, Poison Girl, Flug of Punk Indians, The Snipers, Poison Girl, Rudimentary Penny, igual Rudimentary Penny, Edirt, edo The Mob, edo Poison Girl, dia igual gehiago esagutze janak, asko talde asko, Cookie ere bai, Hit Parade, da Crashen ba album guztiak ere bai, es Crash Records. Da bueno ere bai, irakurriet interneten oso merke saltzen zituztela, kopia dexente ateratzen zituzten, da bueno, ba, Wendikan lortzia ere izango zala, ba, Crashen diskon, ba, nire dies, tamperen bat lortu nun, egia esan, nene goratzen zemana torre indu nun, 11 €, baina berez, Crash Recordsek ateratako, ba, yes, Yes, Sir, I Will, LPA da, que, bueno, atea zuten, ba, 1900, da, 83, es, ba, ni urten eskanean. Ba, imagina. Da, hori, da, ba, sigillo ere bai, da, bueno, pixkat, beste taldea ganarkia eta ziteinten zuten bitartian, bra, Crasheko brigada, bra, praktikan jartzen zutela, es, anarkia bintza bere erara. Da, bueno, guain, irakurriko eta elkarrizketa bat, ba, liburu honetan da ona, tiene una bomba, da pixka gazteleraz da, nunca fuimos una banda, éramos Crash, entrevista a Penny Greenbaut, bateri jolea, le bai komentau Penny Greenbaut, azizenean Crashen, baina hogeita ma urtetik gora zuela. Hori ere aipatzekoa da, zego, bueno.
1: 48koa da, Penny Greenbaut jona. 1948an jaietako.
0: Ba, imaginau, ba. Gaur egun guainikan, gauzak eta ituna, da beste pare bat lagunekin. Ba hori, entrevista Penny Greenbaut por Richie Utenberg. Da, bueno, da, zeba irakurrikoeten nire iburo irakurritakat, biru aldiz. Eta, bueno, ba, elkarrizketa honetan pixkat, ba, ba, remarkatzeu, ba, behaien, ba, etziala talde bat, musika talde bat, ez behaien, ba, ez da, brigada, edo, irautzaile, ba, ba, jende basala, ez, da, bueno, pixen hemen agerian, usten du, da, garrantzi gehiago emate dio politika eta historio honi, ba, musika baino, ez, da, bueno, hemen, elkarrizketa honetan, nahiko garbi gelitzen da, da, bueno, historio txo batzu bat daude nahiko kuriosuak, ba, baitu ingoitugunak, haitu da gero musika bizkatemen fonduan, jarriko duguna lagun sostua, volumenea illoz, da, guentxasiko beha.

0: Bueno, hau izan da elkarrizketa hori, da bueno, nahiko argi eta garbi gelditu da, ba, Kras bere burua, behintzat, behin burua. Ez zuela musika talde bat bezala jotzen, ez? Ba, gehiago zidan, ba, ekintza politiko erako egineko ba, ba, talde bat, ez? Na, bueno, ja mar gutxi dira, da ja bukatzen gugu naiz, kontzertu batu ditu ta, esateko ere bai. Pixka egin dudan gogoeta bat, lagu zoztu gezain den bezala, da beste pare gauzak erazen inguruan, eta bukatu gure okerazekin. Bueno, azkengo testu utxo txiki bat irakurriko, et? Musikariak ez zirela argi eta garbi geratu da. Musika jotzea bigarren plano batean utzi zuten. Garaian bizi zen amorru, prekaritatea, langabezia eta bar luze bat, gazte askok irudimenaren bombilita piztu zuten. Behartuak sentitu ziren egoerari hortzak erakutsi edo gutxienez buelta ematen saiatzeko. Hortik jaio zen punka. Hipien azkenengo arnaza jota zegoela jada. Baina zuen gehiagi iraun. Berehala produktu simple batean bihurtu zen. Diru asko ematen zuen produktu naskarri bat. Pistol, Clash, Damne, Dejan, dabar luze bat. Clash beste begi batzuekin ikusi eta sentitu zuen iraultza hori. Punk guztiak anarkia eta zitegintin zuten, baina inorrek ez zuen praktikan jartzen. Diuselfa praktikan jarriz, beraien lanak beraiek ekoiztuz eta banatuz, presioa jartzen diskoa izigilu bat eginez, etxe utxak okupatuz da, eta abar luze bat, eta noski, eta gehien bat, eta dudari gabe garrantzitsuena karga politiko handia erabiliz, benetan sinisten zuten, egiten zutena eta esaten zutena. Kera zigilupean hainbat taldea argitaratu zituzten, linea berdia mantenduz, eta punk mugimenduari bere benetako izaera emanez. Nere ustez, Kras bezalako mugimendua ez taldea zoitik, oza, Kras mugimendua ba sortu izan eman dio punkari bere benetako funtsa eta identitatea. Gaur egun hain astuta dugun borroka lehenengo pertsonan jarriz. Horregan ere ikuspuntua. Bueno, bizka gehiago ba, jakingo zueguen, Krasen inguruan, abe, espero ba, gustuko izan dezuela. Ba, izan dugun txapa txikia gaur. Aspalditikan egin duen ba, Krasei ba, gure omenaldi txiki batin, ez? Ba, behi guztitako ba, linea hori, ba, hemen, azkenengo, ba, iriagurreten azkenengo elkarrizketan, ba, nahiko garbi esaten du, ez? Ba, deri jolea. Ba, ez du larrotasunez esaten, baino, leku guztitan ikusten du bere Krase linea hori, ez? Bere eta ititzateako hauen, la hostia, bere, laguzaztu, a ber, bere, bestekit, igual du, bere hori. Da hori, da oso garantzi asko izan duen eta, ba, mugimendua zala, Kras. Ez da, bueno, abizka de bai, baina egen duen, ba, aldarrikatu, ba, punka, etzan, ba, deak Kennedyz edo Ramonez taldekin, edo Sex Pistols taldekin, taldeekin hasi hori linea bat markatu zuten, linea komerzial bat, estetika bat, eta bueno, da ez dakit, guri nahi behintzat ikutu edo guri gehiago ikutu digun ba bertientea, ba Kras bertiente izan da beti, ba hortxe autoekoizpena, okupazioa, gai sozialak, ba benetan sinistu, benetan koherentia izaten edo saiatzen koherentia izaten da benetan sinisten esaten dezuna, ez? Ba, hori, ba, punk begiekin ikusiz, ez? Hori da pixka gaurkoa negenduna ba ez dakit. Ba esan negenduna komentau da negenduna ba zuek ere ba pentsatzea da bueno, ba informazio asko da hola Krasen inguruan pelikula bat ere bada ho. Ba, ingleses da, o, egia esan, ez da gino nola dan, no hay autoridad más que uno mismo, una misma usted, baina ingleses, pagina bat ere bada, hortikan, bilatuko zue, Wikipedian Krasen atalian, da ez da gino, da hortxe, ba, erentzi, Erentzi ikaragarri bat, eta, bueno, bere garaian, ba, haitu esan bezala, ba, tatxarreki negurrian, da parlamentuan behai eta zitzeiten zinta bat egatik, ez? Ba, bueno, gauza kondio gintzituzten, da, bueno, ba, hortxe dago, guain dikan, ba, bagerian dago, behaien lan hori, ba, jende asko mantentzen dula, eta garaiak ezberdin adiare, ba, enoski, baina, bueno, berentzi hori ba eskertzeko badala eta bueno, jende bat bada hola horren inguruan balanketa bat iten de bai, ez? Da bueno, hori izan da, Crash eta gu ja bukatzen lejungo gea eta kontzertu batzu komento bar ditu lagun izoztua, zoz esan txake ja abotxek etxekat.
1: Ba, bai. Zerregi, ze kontzertu bina ziko gara?
0: Ba...
1: Bihar da honakin, adibidez?
0: Venga, bihar, magan baretoan Grenoble-etik, Frantziatik.
1: Zerrebentz,
0: eta dispeititikan arrona eta hainbat etxe okupa tikan.
1: Karkaba.
0: Karkaba taldia. Bai, bihar, ba, sortzita lehidan jartu kartelan, Karkaba eta The Horror Avengers, mogan boretoan. Urrengo zita, hogeian hemen, hemen, arraio gatiak aurkeztuta.
1: Hori da.
0: Dein zuzen ere, ba, igandeko saio batek aurkeztuta.
1: Iltzia jartzei bueno, hie.
0: Iztia hartzik guen, bueno, oie, igandeko musika bezala, egunekua. ba, bai, ba, Rayo Blues berriro ere martxan, eta berriro ere, ba, lehen gurtian egin zuten bezala, nola deitzen diote tartea guai?
1: Ba, Rayo Blues gaua deitze dut, eta aztentan izangoana, bigarrena izangoa. Ze aurreko urtean, gartxota napoka iriagin bat intzuen.
0: Ba bai, da horten uste diru bat ja presto dauzkatela da parteako. Da azteko, ba, larun bat ontan, pare bat zitaki Madridetik, pare da kantautu ere. Alde batetikan, tipiko pero cierto, eta beste atletikan, ba, todo, nada. Talde hauen informazioa, ba, arraio.neten aurkitzeko aukere izango duzu, eta bueno, esan, ba, doinu libertarioak izango ditugula, ba, protagonista, ez?
1: Hori da, bakarlaiak.
0: Hori da. Zer gauza gehiago, ba, astelenian zita lehioan, Udondo Gaztetxean, ba, irutalekin, gehien ba, ba, bat, datorrela Estatu Batuetatik, jendianeko gotxu daule ikusteko, behi da, Lin Brist, ba, loskudoseko abeslari hoia, egurra jotzen, faskore azkarra, eta, bueno, sekulako kontzertua ematen dituna, ni bintzat ikusi eten hortikan, ba, YouTube batean adibidez. Ba, Udondo nengo diala jotzen, hogeita bilan, Faith Up to It talde frantxerrarekin.
1: Oso ondo daola, por cierto.
0: Hori da, eta...
1: Semen.
0: Eta semen talerekin.
1: Hori da, eta astelenian, Zumaiko Gaztetxean de kontzertua da uste.
0: Ah, bai, egia, bai, bai, bai, bai.
1: Bertan, humilitate jotzeue, eta beste taldea ez da egin noa da noen txeberta.
0: Ez da egin noa da, nortxe txuketokiko dut pora, fotologen batian, seguruna. Talde kanadiar bat da, Stoner Trash egiten duena. Nila, ez que, Stoner Trash, ze espero, deo, Manolo Cabeza Bolorin zeo, ze eitia edo. ba, humilitate eta hortxe txulete irekita.
1: Hard Charger Trash Punk indartxua Kanadatik. Txibatazua jartzunan arabera.
0: Bale, ba, hortxe, bazita, Zumaiko Gaztetxean astelenean de bai. Bueno, salto egingo dugu oite irura, da getaira guaz, da, bueno, Limbriz, ba, getaira dator, behekin batea Faith Up to It de bai, eta irugarrengo taldea, ba, estrena lia neukiko dugu. Diktadura taldea, talde... Ba, iruza laustarrekin da pare ba gringorekin.
1: Estranjerokin.
0: Tartian, ba, zulo nibiletako jendia, metraletako jendia.
1: Street jakoko jendia.
0: Street jakoko jendia, afoniako ta, jendia, eta Hell Divisioneko jendia. Ba, punk rock indartxo eginez, eta... Da ber, azken aldi ontan asko ensaiatu due. Nizio zaituet eta... Ondo, zango nuke, pena merezidu. Bo, ya el imbriste jotzeo ya pena merezi du jotzia, do getaian kontzertu da dao ya pena merezi du jutia, es? Baina, bueno, jendetza, ni pentsate jende pixka jungo ala, biniki eraman, da, segurako Peruen go, bat aldatzeko.
1: Eta igual, barruko Europa aldatzeko eraman.
0: Barruko aldo, Europa, igual,
1: eraman,
0: igual ligatu itezu, da. da hori, ba, el imbrist, Udondo Gaztetxian, astelenian, eta Getaiko Gaztetxean, ba goite iruan. Hortaz aparte, astu intzait, esatea ostira honetan kontzertua daola. Abiadura hundiko trenaren aurkako asambleak, mantolaturiko, ba, kontzertu ikaragarri bat. Alde batetikan, ba, bia jotzen The Revengers, Karkaba, eta berri bere, ba, juntatzean jotzeko talde handi bat, Asfixia izenekoa, bilbotarra behaiek, eta hori, Salve el Tateneoan, zazpitan.
1: Hori da.
0: Uste, zazpitan dala, ez da bizortan jartzea. Ba.
1: Ni uste berandu dala, eh? Seguro ez nago.
0: Zazpirak eta hogei.
1: Vale.
0: Eta hola, xe, hori hori azitak, betire, ba... Ba, mundurat.net barra zarata zarautzen, ba, zita asko bertan daudelako, edo internetez enteroko zehazte. Da hola, xe, juteko...
1: Datorren aztian...
0: Ah, hori da, esan, bota, jarte.
1: Datorren aztian ez gea ongo zarata zarautzi ratzai behiten, ze geta irakungo da, Limbrist, Face Up to It, eta Diktadura ikustea.
0: Eta Martin Sorrondegiren elkarrizketa bat ekarriko dugu.
1: Ah, bai, hori ere bai, eh?
0: Zaiatuko geha, zeo zeiten, abe sortia da hon. Da bintza, bagalera batzu gabe entzuteitun, izango zan la hostia, eh?
1: Ba, bai, ira zan, bai.
0: Egoal miku hartzeu da... Ta hola, xe, da, bueno, ezin detaztu, basan pela iba gira da... Horro dela, da, bueno, aurten, ba, boste gundiala. Hogeita lau gauetik, ba, hogeita behatzi goizelera. Arte, adibidez, ez?
1: Adibidez.
0: Zarata, ba, dao. Zink dao, SKT sekuentzia dao, MKT dao, txixaparrasta dao, basa lehiaketa dao, parranda dao, txupinazoa dao, gaupasa dao, kalimotxoa dao, txosna daude, dia parian, ez daia, dia parian, gauza asko daude, saltza egongo da, bertan ikustiko galerakoan, ba, zanpareioak aurrera.
1: Eta parte hartu.
0: Parte hartu, txosnetan ibili, egun guztian, tabernatik at, jende berriakin, jende berriak esagutzen, kantari, ba, gauza ezberdinetan parte hartu, basaiaketan, paialeiaketan, olimpiadetan, playbaka ere badao, manifestaldi batzu daude, herribaskari edao, Umeintzako joku hau gande goizian. Osea, gauza asko daude aurten zanpeioak mundialak izateko. Gauza asko daude. Gu bertan, ongo geha, nahi ba zuetorri da guri ezagutu, nahi da lagun izostuari, ba hori, ongo eskin batian, ba, zarata jartzen, kaseto batekin, jake txosnetan ez du jarriko. Kar, kar, kar, kar, kar, kar. Ta hola, xe, da garu juteko, ba hemen penirrin baude gesantzu mobida batekin goaz, 1992 bilan, Horrekin agurtin goge, eskarrik asko lehoteagatik, hemen de bihaztera, ba, gauza gehiago zarata zarautzen. Sex Pistols taldeak Anarchy in the United Kingdom argitaratu zutenean, agian ez zuten serioski esaten. Baina guretzako guda oiu bat izan zen, rotenek esan zuenean ez dago etorkizunik. Ura, gure irudimenaren aurkako erronka bat bezala ikusi genuen. Bagenekielako, etorkizun bat zegoela, eta prez gauden beregatik borrokatzeko. Gure mundua zen, eta laportu egin ziguten. Kaleratera ginen eskatzera, baina horrengo honetan, etziguten jipio genitu. Punkiak baizik.

0: Horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea onartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik. Egizu eragozpen fiskala.
1: Lola irratia.
2: Nik miedo.

Gaurko egunez, 1980ko maiatzaren 3an, hilerri nuklearra egitea aurreikusten zuten lursaia okupatu eta Wendlandeko Errepublika Librea aldarrikatu zuen Alemaniako mugimendu antinuklearrak. Kanpalekua ezarri zuten eta milaka pertsona pasa ziren hortik. Bizitza era komunitarioa antolatu zuten hilabetez, polizia operazio erraldoi batek kanporatu zituen arte.